0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井芳生です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
0: You're listening to 87.0 Radio Mix

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい街、北区。そんな住みやすい北区の街は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き

0: 絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から。
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達夫です。
5: 畑野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 聚楽学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

5月18日月曜日、時刻は10時を回りました。海の京都舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから生放送でお送りいたします。ベイサイドモーニング京都、本日月曜日のお相手は岸舞子です。この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市に同時生放送でお送りいたします。改めましておはようございます、岸舞子です。本日もよろしくお付き合いください。さてさて、いいお天気です。もうね、舞鶴市スカッと朝から晴れ渡っておりまして、京都市もね、こちらから見えるモニターでももう真っ青青空ですね。現在気温の方が舞鶴市は 26.9 度、そして京都市は 26.3 度ということで、この時間もう27度近く。

そして今日はなんと最高気温が34度予想の舞鶴市でございます。どうでしょうね、どこまで上がるんでしょうね。今年初のね真夏日になるということですけれども、まあ、昨日もね広島県では 34.8 度、安芸太田町というところでね 34.8 度観測したみたいですね。いや今日はキンキ暑くなるようです。さらにね北部の方がねちょっと最高気温高いということで、ぐんぐんこれからねちょっと暑くなってきそうですので、皆さん暑さ対策万全になさってくださいね。日焼けもすごいしますからね。昨日ですねちょっとまあ用事がありまして福井県の方の小浜の方行ってたんですけれども、小浜にあるねメロンパンの専門店に行ってきたんですよ。メロンパン皆さん食べることありますか？メロンパンって何気に日本発祥の菓子パンなんですよね。はい、日本から生まれたメロンパン、丸いねこうメロンのような形で、上にはこうパン生地の上にこうクッキー生地が乗っててね、こう格子状に模様がついていて、はい、そしてねこう焼いている菓子パンなんですけれども、美味しいですよねちょっとカリッとしてて、でも中はふわっとしてて、私ちょっと中のパンがしっとりしてる感じが好きですかね。まあもちもちとかねふわふわに弱いのでねはい、そしてねそのメロンパン専門店ということで、まあノーマルのねプレーンのメロンパンとか、あとストロベリーとかね、抹茶チョコ、紅茶、キャラメル、チョコバナナとかね、いろんなメロンパンがありました。もう見てるだけでもカラフルで、もう全部買いたいっていう感じだったんですけれど、もういろんな変わり種のね中にクリームが入ってるのとか、夕張メロンパンとかね、もういろんなものがありましたよ。もう目移りして、でもねまあ行ったのがちょっと遅かったので、もう売り切れってね看板がついているのとかがあって、まあなかなかちょっとね個数も限られていたんですけれども、テイクアウトもできて、まあ、奥にね少しだけイートインスペースもあって、まあ、キッチンカーがちょっとこう店舗になったぐらいの広さのねすごく可愛いお店でしたよ。で、まあ、ストロベリーと、抹茶とノーマルと買って帰ったんですけどね、今日は朝からメロンパン食べてきまして美味しいなと思いながら、はい、食べました。でもね、まあ、食べといてなんなんですけど、メロンパンってカロリーめちゃくちゃ高いですよね1個あたり、まあ、300から400カロリーぐらい、まあ、さらにまあカロリーも高いですけど糖質が多いね。でそれにまあチョコチップとか入ってたらもう500カロリーぐらい超えますよ、大きいもんやったらね。まあ、ミニメロンパンぐらいでね止めといた方がいいんやろうけど、まあ、メロンパン屋さんだと大きなメロンパンですからね。で私高校時代にですねパン屋さんでバイトしてたことがありまして、でその時メロンパンの生地を作ったりそういうこともしてたんですけどね、それをこう思い返せば、まあ大きなボウルに、まあ小麦粉をねまず入れるんですけど、バターですよ、無塩バターを、まあまあまあそのね作る個数にもよりますけれども、無塩バター500ぐらいのですかね、まあ、1キロぐらいの4個ぐらいもう丸ごと入れて、さらにお砂糖ももう1キロの袋ごと3袋ぐらいドバドバドバって入れるっていう、もうバターと砂糖が山盛りだったことを覚えてまして、メロンパンってこんなに入れるんや砂糖みたいなね漠然と思ってましたけれども、はい、まあ、それぐらいね入ってるんやなと思いながら、いつもメロンパンを食べるときにはちょっと罪悪感に駆られるんですが、でも美味しさには負けちゃいますよね。はい、毎日食べてはちょっとあれですけれども、まあ、たまにちょっとメロンパンねご褒美的に食べるのは、はい、そんなにカロリー気にせず食べたらいいかなと思ってます。さあということで、今日も番組楽しくお届けしてまいりましょう。今日はですね5月18日恒例の語呂合わせですけれども、518、何か思い浮かびますか？もう全然私今回結構考えても全く出てこない、小岩とかしか読めない。はい、北海道の小岩牛乳とかあるじゃないですか、小岩の日とか勝手に思ってましたけど、もうそんなぐらいしか頭が全く働かなかったんですが、今日は、ファイバーの日、ファイブね、ゴーがファイブでイーバー、ファイバーの日、なるほどうまいですよね。だからまあファイバーの日ということで食物繊維の日とか、あとサロンパスの日、コリを癒すうまいね、サロンパスの日。それからもう一つ、ベビーブームの日、これわかります？子がいっぱい、ゴーがいっぱいみたいなね、うまいこと考えます。

までお送りください。またお聞きの放送はラジオからですと FM77.5MHz、 インターネットからはスマートフォンやパソコンで FM 舞鶴と検索していただきますと、ホームページの方にインターネットで放送聞くというところがありますので、そちらポチッと押していただきますとどちらからでもお聞きいただけます。またリスンラジオというね、無料アプリダウンロードしていただきますと、この時間はラジオミックス京都選んでいただくと全国どこからでもお聞きいただけます。ぜひお気軽にお好きな場所でお聞きください。さあ、それでは岸舞子がお届けするベイサイドモーニング京都、月曜日スタートです。どうぞ約1時間お付き合いください。さあ、それでは今日の1曲目に参りましょう。今日の1曲目、4月13日リリース、 NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌でございます。ミセスグリーンアップルで風と街、こちらの曲でスタートです。

ガゼットマッチお届けしました。さて月曜日最初のコーナーは海の京都情報のコーナーです。さてさて今日はこちらの話題ですね、今週末5月24日舞鶴公園で一帯で行われます第35回舞鶴細川遊祭田辺城祭り、はい、こちらの話題お届けしましょう。ね、もう舞鶴の歴史と文化に触れられるそんな恒例のイベントとなっております。今年なんとね35回を迎えるんですよ。もう本当にねいろんな見どころ満載、ね、のイベントとなっております。さあ今年もやってまいりました舞鶴細川遊祭田辺城祭り、こちらがですね西舞鶴一帯舞鶴公園及び市街地で開催されます。尾州岡山城鉄砲隊による演舞や、鎧武者行列子供歌舞伎などが披露される歴史のイベントとなっております。ね、毎年大人気のイベントですね。さあこちらのね、田辺城祭りですけれども少しね歴史を簡単にご紹介しておきましょう。こちらはですね、舞鶴市がふるさと創生事業を活用して再建した田辺城、ね、のこちらの城門の完成イベントとして1992年平成4年から行われているイベントです。そして今年がね35回目になるということですよ。展示室ではね細川遊祭を中心とした歴代の城主や城下町田辺のね歴史を簡単にまとめているのがね見ていただけるということですね。さあそんな舞鶴細川遊祭田辺城祭りやっぱりね、一番の見どころは鎧武者行列ということでたくさんの行列ね、当時の、皆さん衣装に扮して練り歩かれる、はい、こちらですかね武者行列って感じです。さらに子供歌舞伎や古今伝授講談などもねありますし、そして、ステージの方もねいろいろとステージイベントも開催されます。さらに食べるものもね特産品の販売や食べるものも、出るということでもう一日楽しんでいただけると思います。今年はですね講談田辺城牢城の一席小芝居古今伝授がね行われるということですよ。さあさらにステージの方もですねまずはね、幼稚園のダンスから始まりまして三鶴幼稚園のダンスから始まりましてそして、ね、いろいろと、ステージイベントの方もねダンスがあったりよさこい連のねダンスがあったり、さらにですね他にもですね、さっきのね講談があったりとか古今伝授があったり、そしてさらにその公園内ではグルメや物販ブースさらに、芸屋台や展示などもありますし無料のお茶会こちら先着300名になりますけれどもね、お茶もいただいていただけるということですね。他にもね食べるものたくさん屋台の方も出ますんでね、はい、楽しんでいただけると思います。この時期本当にねいいお天気でいつもねあの田辺城祭り開催されるんですがここのところ本当にいいお天気なんですけれどもちょっとね週間予報を見ると、水曜日あたりから雨マークがちょっとね、京都府並んでおりましてこの田辺城祭りの24日も今のところちょっと雨マークがついてるんですけどね、まあ、雨の場合ももちろん開催されましてその、武者行列の方は少し順路がね変わるというような感じですけれども、ここ西舞鶴、西市民プラザですね FM 舞鶴入っている西市民プラザの前の真内商店街のところもね練り歩かれるということでそこは屋根がちゃんとついてるのでねゆっくりと見ていただけるんじゃないかなと思います。ということで、こちら田辺城祭り、日時の方が5月24日の日曜日午前9時から、開催されます。そして、もしね朝から雨だった場合はここ西市民プラザにて開催がされるということでねオープニングの方はこちらの市民プラザで開催されます。午前9時からということになってます。尾州岡山城鉄砲隊第35回記念祭り舞鶴細川遊祭田辺城祭り、ぜひ皆さんねお越しいただけたらと思います。さらに前日の5月23日の土曜日にはですねここ市民プラザの1階の広場において七子バザールも開催されますのでね、いろんなものを楽しんでいただけますのでぜひそちらのね七子バザールの方にも前の日ですけれどもお立ち寄りいただけたらと思います。さあということで今日の海の京都情報のコーナー5月

さあ、ベイサイドモーニング京都月曜日、今日も皆様からメッセージリクエストいただいております。ありがとうございます。ご紹介していきましょう。まずはラジオネームめきちゃこちゃんから、いつもありがとうございます、メッセージいただきました。まいこさん、おはようございます。先週娘が和歌山方面に修学旅行に行きました。あ、和歌山の方面行くんですね。そっか、近畿圏なんだよね。私小学校の時広島でしたね。さあ、そしてお見送りに来てくれてもいいけど出発式は見たらあかんって言われてて、ちょっと時間をずらして行ったのですが、到着したらちょうど娘が代表で挨拶をしているところでした。こっそり隠れて見ていましたが、長い文章を暗記して聞いている人の方向を見ながら大きな声で心を込めて伝えようとしている様子が伝わってきて、感激でうるうるしてしまいました。え、すごい、すごいね。え、でもこれちょっと恥ずかしいから出発式は見たらあかんって娘ちゃん言ってたのかしら。これはでも見てほしいよね、逆にお母さんにはね。すごいよね。いや、小学生でね、こう長い文章暗記して、しかも聞いてる人の方向を見ながら喋るってすごい難しいことですからね。素晴らしい。これはもう涙もんですね。すごいね。そしてアドベンチャーワールドではサファリワールドをめぐるケニア号に定員オーバーで乗れなかったと残念そうに話していましたが、今日好きのメンバーに会えてんって興奮気味に話してくれました。到着時間が1時間遅くなったので学校まで迎えに行ったのですが、一緒に帰ったメンバーがそれぞれに今日好き今日好きって言ってて、なんとなくしか知らなかったから調べました。笑い。恋愛リアリティ番組がこんなにも小学生に認知されていることにびっくりです。全体を通してとても楽しく過ごせてたみたいで、無事に元気な顔を見せてくれてホッとしました、ということでいただきましたよ。あこちゃん、ありがとうございます。そうやったんですかね。え、もうなんかそのアドベンチャーワールドで楽しかったことよりも今日好きのメンバーに会えたことがみんななんかね、すごい心に残ってたのかしらね。え、それね、アベマ TV でやってる恋愛リアリティ番組ですよね、今日好きとか。すごいみんな今ね、ハマって、まあ高校生が結構ハマってるとかも聞きますけど、やっぱりもう今小学生からも見てるんですね。ね、私もあんまり詳しくないんですけれども、うちの娘がとっても詳しくてですね、はい、よく聞きますけどね。でもすごいよね、それがすぐに分かるっていうんだからね。言ってて、あ、この子やっていうのがもう分かったんですかね。撮影かなんかしてたのかな、ね。いや、でも今ね、アドベンチャーワールドの方もパンダがいなくなったのでね、また違うことで一生懸命いろいろと売り出してはりますよね。まあ、サファリこう巡っていくね、車はやっぱり動物をすごい近くで見られるからね、乗りたかったやろにね。他はどこ行かはったんやろ。和歌山方面ってことはね、アドベンチャーワールドとか、なんやろね、熊野古道とか違うかな。白浜の方やからね、あっちの串本の方とかまで行ったのかな、ね、伊勢の方とかも行ったのかな、ちゃうかな勝手に想像してますけれど、はい、ね、楽しい修学旅行になったようですね。はい、メッセージありがとうございました。さあ、続いてメッセージリクエストお答えいたしましょう。続いてラジオネーム船長さんからいただきました。いつもありがとうございます。キッシーさん、おはようハニー。舞鶴のキッシーさんの日が来た。今日も放送ありがとうございます。今日はもう真夏の暑さですね。まだまだ体が暑さに慣れていないので、キッシーさん、リスナーの皆さんもどうかご自愛くださいね。さて、5月18日、今日はサロンパスの日なんですね。コリアスのと読む、語呂合わせらしいです。そうね、私も今日ね、オープニングで話してましたよね。コリ癒す。サロンパスや湿布薬は、私は腰痛があるので、ほぼ毎日お世話になっています。キッシーさんも必需品とお聞きしています。そうなんです。私も股関節悪いので、めっちゃ湿布貼ってますよ。バリバリ使ってますね。もうありがたいですよね。やっぱりちょっと楽になりますもんね、湿布貼ってるとね。船長さんも必需品ですね、腰痛にね。ここで一句。

シップ役フレンドシップの同士だね。もう100点ですこれ。はい、フレンドシップ、ここシップかかってます。もう100点。リクエストは今日は牧原紀之さんのお誕生日なので、世界に一つだけの花、お時間ありましたらお願いできますか。今日も仕事の合間になんとかお聞きするぞといただきました。はい、ありがとうございます。そうなんですね、今日は牧原紀之さんの誕生日ということなんですね。はい、スマップにね提供したナンバーですけれども、セルフカバーされて牧原紀之さんのバージョンでということでお届けしましょう。船長さんからのリクエスト、牧原紀之で世界に一つだけの花。

0: 10時27分回っております。ではここで気象情報をお伝えいたします。まずは注意報から。京都府南部北部ともに乾燥注意報が発表されています。京都府では19日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。では概況です。今日の京都府は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日の京都府は高気圧に覆われて晴れますが、前線や湿った空気の影響で夕方からはおおむね曇る見込みです。では今日明日の詳しいお天気、まずは京都府南部。今日の天気は南の風晴れでしょう。降水確率1日を通して 0%。 現在の京都市の気温は 27.2 度。今日日中の最高気温34度の予想です。続いて京都府北部、今日の天気は南の風のち南西の風晴れでしょう。波の高さは50センチ。降水確率は1日を通して 0%。 現在の舞鶴市の気温は 28.7 度。今日日中の最高気温34度の予想です。続いて明日火曜日の天気、まずは京都府南部、北の風のち南の風晴れ、夕方から曇り。降水確率夕方6時までは 0%、 夕方6時から深夜0時までは 20%。 京都市の明日朝の最低気温は17度、明日日中の最高気温は32度の予想です。続いて京都府北部、明日火曜日の天気は南西の風のち西の風晴れ、夜曇り。波の高さは50センチ。降水確率夕方6時までは 0%、 夕方6時から深夜0時までは 10%。 舞鶴市の明日朝の最低気温は16度、明日日中の最高気温は33度の予想です。さあそれでは気になる今週1週間のお天気ですけれども、あさって20日水曜日は曇り一時雨、21日木曜日は曇り時々雨、22日金曜日は曇り、23日土曜日、24日日曜日はいずれも曇り一時雨の予想となっています。さあということでですね、明日火曜日まではねいいお天気のようなんですが、水曜日からはちょっとずらっとね傘マークが並んでいる、そんな1週間となりそうです。最高気温がね今日は34度予想ということですので、必ずね水分補給などしっかりなさって、体がまだ慣れてないと思いますんでね、十分に暑さ対策なさってください。以上気象情報でした。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
2: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
3: 舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

ます FM マイズルマリンステーション京都のスタジオから生放送でお送りしています。ベイサイドモーニング京都、月曜日は私岸舞子がお届けしております。さあ、まだまだねメッセージリクエストいただいておりますのでご紹介しましょう。続いてはラジオネーム耳から天敵さんからいただきました。いつもありがとうございます。さあ今日もですね、14曲ほど15曲ほどかな書いてくださってますね。ありがとうございます。はい、最新ナンバー今日もずらっと並んでますけれども、その中から私以前からちょっとかけたいなと思ってた曲選んでみました。こちらがもうかけれるようになってましたんでね、ミーシャのナンバーですね、ラストダンスあなたと、ということでこちらのナンバーはですね4月10日に公開しました映画名探偵コナンハイウェイの堕天使、こちらの主題歌として書き下ろされたナンバーですね。あのミュージックビデオにはですねフィギュアスケーターの鍵山優真選手が出演しているそうですよ。ちょっとねこれ見てみたいなと思っております。さあということで耳天さん、今日もたくさんね書いてくださってありがとうございます。まだまだねあの他にも書きたい曲あるんですけどね、まだこれあまだあかんかみたいなのがねほとんどなんですよね。はい、ありがとうございます。さあそして今日お誕生日の方もね書いてくださってますね。今日誕生日の方、ね、先ほど船長さんのリクエストもありましたけれども、牧原のりゆきさん、よう噛んでるね、それから寺尾明さんや、元西武の東尾治さん、そして作家の島本りゆさん、りえさんかな、それからサッカー選手の大迫さん、大迫優也選手とかもねいらっしゃるそうです。はい、お誕生日の方も調べていただきありがとうございました。さあということで耳から天敵さんからのリクエストをお届けしましょう。ミーシャでラストダンスあなたと。

さあお送りしましたナンバー耳から天敵さんからリクエストいただきましたミーシャでラストダンスあなたとお届けしました。リクエストメッセージありがとうございました。さてもう一ついただいておりますよ。お久しぶりのメッセージジュエルパパからいただきました。ありがとうございます。マイさんおはようございます。このところ例の赤いオレンジの四駆で田んぼを走り回って日曜日休めないジュエルパパ、お久しぶりの参上です。今年も忙しい田植え時期のために4月あたりからずっと働き詰めなので、昨日はゆっくり休んでやるってことでお休みしてました。でも休んだ理由は実は別にありまして、この間番組にメッセージさせてもらった12日からのソラチネさんの個展をぜひ見に行きたくて休んで行ってきました。部屋に入ると優しい香りとあの癒しのさとこさんがお迎えしてくれて、展示物がいろいろとありましたよ。素敵な写真とかポストカードみたいなものとか、そして主役のお香に舞鶴市をイメージして作られたという香水的なものも3種類の香りを堪能してきました。他のお客様にさとこさんがこれはこんな香りですよってスプレーシュ、ところがエアコンの吹き出し口で噴射したスプレーの香りはエアコンの風に乗ってお客様とは違う方向にヒューって、ちょっとおとぼけのさとこさんも楽しかったですよ。個展はまだ24日までしてるみたいなので、リスナーさんぜひ行って舞鶴市をイメージした香り楽しんでみてください。忘れていましたが、個展ソラチネさんは常駐されてないようでしたよ。ということでね、まあとりあえずメッセージ、はい、こちらの方いただきました。以前ね、この FM 舞鶴でパーソナリティもされておられました岩崎さとこさんね、現在ね、そう、あの個展を開かれているということでお聞きをしておりましたね。そしてね、ジュエルパパさん行くっていうことでね、行ってきはったんですよね。いやー、これね、舞鶴の香りっていうのをね、こう作られてっていうことでお聞きしてて、私もすごく気になったんですよね。このソラチネ展ですけれども、12日のね、火曜日からそして24日日曜日まで開催されているんですけれども、ギャラリーココさんで、はい、引き土にありますギャラリーココさんで会場ね、開催されております。10時から6時までということで、ね。いや、でも舞鶴の風景の、こう、ね、イメージした香り、いや、ちょっと嗅いでみたいなと思うね。なんか優しい香りのような、そんな気がいたしますね。ジュエルパパさんもいい時間過ごせたようですよね。いや、でもさとこさんのなんか可愛い一面も見られたようでね。さとこさんはもう本当にもう癒しの雰囲気がもうね、素晴らしいんですよね。もうさとこさん自体がお話ししてると、こちらがこうフィーリングの、ヒーリング的なね、はい、こう癒しの効果をいただけるっていうような、そんなイメージのさとこさんでございます。私も長らくねお会いしてないんでね、お会いしたいななんて思いますけれども、はい、ぜひ皆さんまたね、よかったら24日まで個展開かれているようですんでね、行ってみてください。さあ、そしてジュエルパパからはリクエストもいただいておりますよ。最近散髪屋行ってきた時にとても懐かしい洋楽が流れていて、そういえばシンディローパーの曲めっちゃ聴いてたな、また久しぶりに聴きたいって思ったので、この曲お願いできますか。まだ5月なのに真夏の暑さでリスナーさんたちも体調壊さないように気をつけて本番の夏迎えましょう、ということでいただきました。ありがとうございます。いいですね、シンディローパー1983年、もうシンディローパーのね代名詞とも言える

送りしたナンバージュエルパパさんからリクエストいただきました。シンディーローパーの名曲ガールズジャストワンハブファンということで、私も大好きなナンバーです、ね、朝から元気出ますよね。リクエストメッセージありがとうございました。

さあお送りしてまいりましたベイサイドモーニング京都月曜日、そろそろお別れのお時間です。さあ今日もね、皆さんたくさんのメッセージそしてリクエストもいただきましてありがとうございましたね。楽しく読ませていただきましたよ、ね、もう今日はね、田辺城祭りのねお話もさせていただきましたけれども、そろそろね夏のイベントの情報なんかもね、舞鶴市で行われます夏のイベントの情報もたくさん入ってますしね、またここ西市民プラザでもいろんなイベントも開催されますし、やはりね、この田辺城祭りが終わったら次はもう夏のイベント、舞鶴、ね、西舞鶴のこの真内商店街が盛り上がります夜の市もね7月になるとありますし、今年は3回ね開催されるということですから、もうね気ムンムンね楽しいイベントが目白押しでございます。またぜひねそんな情報もいろいろとねお届けしていけたらと思います。さあ今日はもう34度予想ですから、皆さん熱中症対策絶対なさってくださいね。ここスタジオがあるところはね、まあ、建物の中なので今全然こう外はすごくいい

お天気なのは見えるんですが、そんな暑くなく快適にね、クーラーもまあ入ってると思うんですけど、私も全然中袖で普通のね感じですが、これ外出たら多分ね、もう今舞鶴市どんどん気温上がってまして 28.3 度まで上がってますから、もう言うて30度近いですから、この時間ですごい暑いんだろうなと外出たらね思っておりますけれども、気をつけてくださいね皆さん。さあ、ということでお別れのナンバー、BE:FIRSTで夢中、2025年ドラマ波うららか夫婦日和のね主題歌として書き下ろされたナンバー、こちらの曲に乗せてお別れです。さあ今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージリクエストもありがとうございました。また来週もぜひお待ちしております。さあ週の始まりの月曜日、今週も皆さん元気に頑張ってまいりましょう。お相手は岸舞子でした。それではまた来週、さよなら。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Karaku Gakku Oka Hiroko to moushimasu.
2: Adachi Misao desu.
3: Nakai Tokuko desu.
4: Chiiki to tsunagaru radio kyoku. Radio Mix Kyoto.
5: Kyogoku Gakku Hoshikawa Tadao desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku. Radio Mix Kyoto.
6: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
8: 地区学校水島です。
9: 大塚です。
10: 岡井です。
11: 筑田です。
12: 加納です。
4: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
13: 高上根学校山口です。
14: 辻です。
13: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では、地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの要請人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については、京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 仁和学区岡野直富です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 小川学区、鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平木の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都では、ただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には、公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: 京都ミュージックコネクション。Brand new show connecting Kyoto through music. This is Radio Mix Kyoto 87FM. Kyoto Music Connection Special Edition. Here we go. Kyoto Music Connection.

0: Kyoto Music Connection on 87FM Radio Mix Kyoto. Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance Kyoto.
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
2: 金閣学区田中修司ことしゅうちゃんです。
3: 金閣学区の立川です。
2: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に

に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは、小児・乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は、LINE 公式アカウント、救命講習のご案内、京都市消防局、救命講習のご案内、京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 桃園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 中立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Kita 消防団指名分団山田です。
2: Kita 消防団小川です。
3: Kita 消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

プラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画の

どのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

大道ドリンコとアートプロジェクト神津は、美しい観光地を守る啓蒙活動をサポートする水、神津ウォーターを京都市内の一部大道自販機で新発売。神様をモチーフとしたキャラクターが可愛い水、神津ウォーターの大道ドリンコが正午をお知らせします。皆さんこんにちは。もうすぐランチタイムです。健康を守るため、お部屋の換気を忘れずに、そして食べる前にはしっかりと手を洗いましょう。

0: al sinistro, torna indietro, poi il destro e di nuovo indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora piegati in avanti, ritmicamente, fallo 3 volte. Metti le mani sui fianchi, piegati all'indietro e rialzati. 1, 2, 3, 4. Fai dondolare le braccia e ruota il corpo. Sinistra, destra, sinistra, destra. Poi in diagonale, all'indietro e di nuovo. Destra, sinistra, destra, sinistra. 5, 6. Piedi uniti, ora braccia e gambe. Braccia in su, braccia in giù. Con movimenti decisi, braccia in alto, braccia in giù. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora allarga le gambe. Piegati in avanti verso il piede sinistro 2 volte. Poi tirati su, a braccia aperte, di nuovo giù verso destra e su di nuovo. Ancora. 2, 3, 4, 5, 6. Ora ruota tutto il corpo. Allunga le braccia per tutta la lunghezza e fai fare un giro completo. Poi fai lo stesso nella direzione opposta. Distendi i muscoli dei fianchi. 3, 4, 5, 6. Piedi di nuovo uniti e ora salta. 1, 2, 3, 4. Apri, chiudi, apri, chiudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Braccia e gambe. 1, 2, 3, 4. Braccia e ginocchia si muovono insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respiriamo profondamente, lentamente, dentro e fuori. 5, 6 e ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
1: You're listening to 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 京都府赤十字血液センター、みんなの献血インフォメーションです。全国で病気や怪我の治療のため、血液を必要としている方がたくさんいらっしゃいます。そんな患者さんに血液を届けるためには、皆さんの献血が必要です。5月15日金曜日から、21日木曜日までの献血バススケジュールです。15日金曜日、北区の大谷大学で午前10時20分から午後4時30分まで、16日土曜日、右京区のイオンモール京都5条で午前10時から午後4時まで、17日日曜日、右京区の京都ファミリーで午前10時30分から午後4時30分まで、同じく日曜日、南区のイオンモール京都桂川で午前9時30分から午後4時まで、19日火曜日、南区の株式会社京都 JA ビルで午前10時から午後0時まで、20日水曜日、北区の元町小学校で午前10時から午後4時まで、20日水曜日、下京区の相生日生堂は損害保険株式会社で午前9時30分から午前11時30分まで、21日木曜日、伏見区の株式会社五軒堂で午前9時30分から午後3時30分まで行われます。お近くの方はぜひ献血にご協力ください。お一人でも多くの方の献血のご協力をお願いします。以上、京都府赤十字血液センターみんなの献血インフォメーションでした。
3: この町の災害対策は任せてください。
4: お年寄りの支援をしています。
5: 地域の人とのお話し会やってます。赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
6: 支える人を支える募金。
1: This is Radio Mix Kyoto 87FM.

都市交通局から地下鉄駅構内のイベントスペースとお池ギャラリーのご案内です。現在京都市交通局は地下鉄駅構内の空きスペースを有効活用した駅ナカビジネスを積極的に展開しています。通勤・通学・観光など多くのお客様が利用される地下鉄駅構内のコンコースを商品やサービスの紹介、サンプリング、展示会などイベントスペースとしてご利用いただけます。幅広いお客様へ PR する絶好の機会となり、観光客へのプロモーションにも最適です。また烏丸線と東西線の乗り換え駅、烏丸お池駅のお池ギャラリーは写真や絵画をはじめ彫刻やオブジェのような立体作品など様々な芸術作品を展示することができます。ご利用料金や条件など詳しくは京都市交通局営業推進課までお気軽にお問い合わせください。他にも京都市交通局の情報はウェブサイトや SNS で発信していますので、ぜひご覧ください。以上、京都市交通局インフォメーションでした。

北区上京区みんなの伝言版 FM870 ラジオミックス京都では、月曜から金曜のこの時間、京都市北区上京区の皆さんから寄せられた地域の情報をお伝えしています。あなたのお住まいの地域で行われる催しや、地域にお住まいの皆さんへのお知らせなど、より身近な情報をお伝えしますので、ぜひチェックしてください。

の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 室町学区藤木恒男です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは、地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏、公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ旗学区岩井達夫です。
5: 旗のよしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴77

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月18日月曜午後、管内一円において交差点関連違反取締りが行われます。繰り返します。本日5月18日月曜午後、管内一円において交差点関連違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案等により予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり、外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として対向車や歩行者に注意してください。そしてバイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方はカーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど交通ルールを守ってください。焦らず、無理せず、ゆとりを持った運転や行動で交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社ローバー都市建築事務所、三和観光株式会社は交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐ

0: コミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西陣学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 体験学原芳典です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の

1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で食に興味関心があり、養成講座を受講した後京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は行政区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: プラッシュミックス京都木曜日担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山ひろしです。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
8: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き。

0: 本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から。
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 筑田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
7: 高上根学区、山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児・乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。

上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
4: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には

公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 室町学区藤木恒男です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
2: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ。こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ旗学区岩井達夫です。
5: 旗のよしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

はい、5月の18日月曜日、舞鶴市西市民プラザにあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオよりお届けしております。そして毎週月曜日のこの時間は私、音楽好きの薬剤師キャッチー船戸が担当させていただいております。ということで改めましてどうぞよろしくお願いいたします。私、普段は舞鶴市で保健薬局の薬剤師として働いております。また趣味で地元のカフェやクラブやバーなんかで曲をかける方の DJ をさせていただいてたり、あと別のコミュニティ FM でも音楽情報番組を担当しております。そういったところから毎週月曜日のこの時間は舞鶴市から医療、介護、福祉にまつわる情報をとびっきりの音楽と合わせてお届けしていきたいと思います。50分弱の短い時間ですけれども、お耳だけでもお気軽にお付き合いいただけたら嬉しいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、5月ももうあっという間に半ばを回りましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。年度が変わって、そしてゴールデンウィークも明けて、バタバタと過ごしている方が多いんじゃないかなと思います。生活リズムの変化や、そして春頑張ってきた疲れがそろそろ溜まってきている時期なんじゃないかなと思います。改めて健康管理にご注意いただいて、元気で楽しく無理をしすぎずに春を過ごしていただけてたらなと思っております。さて、本日の内容ですけれども、本日の前半は健康診断のシーズンが始まってきていますよね。5月6月以降、自治体のアナウンスがされていたり、会社でも健康診断の予定が組まれている方も多いんじゃないかなと思います。この検診シーズン、特に生活習慣病を意識する方が多いんじゃないかなと思いますので、今日は検診でよくチェックされる健康、生活習慣病を中心に、高血圧、糖尿病、脂質異常症などを取り上げながら、検診前頑張っても意味あるんですかねっていうところとか、今日からできる生活改善のポイントなどを整理してお話ししておきたいと思います。そして中盤では、今日は睡眠についてのお話を改めてしておきたいと思います。春、疲れが溜まってきて、そして眠り時間も増えてしまっている方が多いんじゃないかなと思います。春眠暁を覚えずっていう言葉で始まる漢詩なんかも有名ですよね。そしてこの睡眠不足、たかが睡眠不足と侮っていると、疲労が蓄積したり、他の病気につながったり、痛い目を見る方も多い印象ですので、今日は睡眠に対しての向き合い方について少し整理してお話ししておきたいと思います。あとは選曲、今日もこの春のタイミングにぴったり入る楽曲も織り交ぜながら、おすすめな楽曲をご紹介していきたいと思います。選曲も含めて楽しんでいただけたら幸いです。ということで、早速本日の1曲目いってみたいと思います。女性シンガーフォイで、曲はコーリング。

はい、ということでここからは前半戦。冒頭オープニングでもお伝えした通り、5月から会社やあと自治体からの健康診断の案内が続々届いている方多いんじゃないかなと思います。この時期になるとよく周りから聞くのが、検診前だから今お酒を控えてますとか、ちょっと食べる量を減らしてますとか、今年こそ検診前に頑張って体重を減らしているという方。でも実際には健康診断っていうのは病気を見つける場ではなく、生活習慣を見直すきっかけにしてもらえたらいいんじゃないかなと思っています。ということで今日は検診前に知っておきたい生活習慣病についてのお話をさせてもらおうかなと思っています。そもそも生活習慣病とは何ぞやというと、代表的なのが高血圧、糖尿病、脂質異常症、あと肥満や高尿酸血症といった病気です。共通しているのは初期の症状がほとんど出ないこと。例えば高血圧ではかなり血圧が高くても自覚症状は全くないことが多いです。でもその間にも高い血圧に、血管壁がダメージを受けて、血管だけではなく心臓、そして細かい毛細血管がある腎臓とか目、そして脳などに少しずつ負担がかかっています。だから自覚症状がないから放置していいというふうには限らないですし、定期的なチェックが必要ということです。そして生活習慣病が怖いのは、その先に別の病気があるというところです。心筋梗塞、脳梗塞、心不全、あと慢性腎臓病というような重い病気につながっていくのが生活習慣病です。特に最近は健康寿命という言葉をよく聞くようになりましたよね。長生き

するだけではなく元気に暮らせる期間を延ばすっていうのが大事だというふうに言われていて、そのためにこの生活習慣病対策が非常に重要になるというふうに理解をしておいていただけたらと思います。まずは健康診断でよくチェックされる

以上だと高血圧疑いになることが多いです。ただこれもガイドラインが改定されて、最近は若くて基礎疾患のない方とかでしたら、家庭血圧では125以下が目安になるなど少し厳しめになってきています。で、これそれを超えたらすぐに薬を飲まなあかんっていうものではなくって、それぐらいを目標にして、それより高い人はちょっと生活習慣を意識しましょうねっていう目安のために設定されているというふうにご理解いただけたらと思います。高血圧はサイレントキラーとも呼ばれていて、先ほどお伝えした通り症状がないまま血管壁を傷つけ続ける病気です。特に塩分過多、睡眠不足、ストレスや運動不足にも影響を受けやすいので、血圧管理は重要というふうに意識をしておきましょう。次に糖尿病関連では、血糖値とヘモグロビン A1C という値がよくチェックされます。この血糖値はイメージしやすいですよね。ご飯を食べて血糖が血液中に上がってしまう、それで血糖値が上がるっていうのはイメージしやすいと思いますけど、もう一つこのヘモグロビン A1C という値、これは過去1ヶ月から2ヶ月の血糖値の平均を示す指標になっています。血糖値は食べたらすぐ上がる、でもこのヘモグロビン A1C は過去 1,2 ヶ月ぐらいの血糖値の平均の値が反映されるので、検診前だけ食生活を控えてもあまりごまかせないということですね。で、糖尿病の怖さは末梢の血管にじわじわとダメージを与えるので、血糖値が高い状態が続くと毛細血管が多い目とか腎臓や神経のあたりが傷ついていきます。だから糖尿病性の網膜症になったり腎不全になったり、あとは末梢神経障害でピリピリした痛みが出るっていうのはそういうところです。さらに動脈硬化も進めるので、心筋梗塞や脳梗塞のリスクも上がってしまうということですね。で、続いて有名なのがコレステロールや中性脂肪、いわゆるこれが高いと脂質異常症というふうに言われるものです。これ検診では LDL コレステロール、これが悪玉コレステロールと呼ばれる値、そして HDL コレステロール、これは善玉コレステロールと呼ばれる値、さらには中性脂肪、この3つを見ることが多いと思います。特に注目なのは LDL コレステロール、悪玉コレステロール、これが高い状態が続くと血管の内側にプラークが溜まって動脈硬化が進んでしまうということです。最近は単純に数値の高い低いだけではなくって喫煙を合わせてやってしまっている人、糖尿病を合併している人、高血圧を合併している人など総合的にリスクを見て治療をするかどうかというふうに判断されています。ここまで検査値の超メジャーなところを整理していきましたが、皆さん気になっているのは検診前だけ頑張っても意味あるんですかねっていうところだと思います。検診1週間前だけ禁酒とか前日野菜だけにするとか、これもちろん多少の影響はあると思います。でも本当に大事なのは普段の生活っていうのは当たり前ですけれども、この機会に強調しておきたいと思います。短期的に頑張ってすぐやめてしまったり続かないことよりも、続けられる範囲のことを頑張って続けるっていうのが重要です。例えば毎日5分歩くとか、毎週少しは運動やランニングをするとか、夜食を減らす、ジュースを減らす、塩分を少し意識する、こういったできる範囲での積み重ねの方が大切です。特に減塩は血圧管理にとってはめちゃめちゃ重要で、

さらに日本人は塩分摂取量が多いというふうに言われていますね。汁物、加工食品、そしてラーメンやうどんなんかの汁、これらで気づかないうちに塩分が増えていると呼ばれています。まずはラーメンやうどんなどの汁物を全部飲まない。あと漬物なんかも要注意ですね。で、醤油、味噌なんかは、かける前に味を見るとか、ドバッとかけずに少量を小皿に入れて必要な範囲で使う。だしや香辛料を活用するあたりでも塩分摂取量は大きく変わってきます。さらに生活習慣病を予防するための大事なポイントは運動。これも運動しなきゃと思うと続かないので、少し歩くとか階段を使う、座りっぱなしを減らすだけでも十分意味があります。あと薬局でよく聞かれるのは、もう検診行きたくないし、行ったら薬を出されてずっと飲まなあかんと、薬を飲み始めたら一生飲まなあかんのやろと言われることも多いです。確かに長く付き合う人も多いと思いますが、薬イコール悪ではありません。例えば高血圧の場合、血圧が高い状態を放置する方がよっぽど薬を飲み続けるよりもリスクが高いというふうにデータ上でも示されています。最近は血圧の薬も急激にグッと効くっていうよりは比較的穏やかに長く効くものも増えていますので、安全性も高いものが確実に増えています。だからこそこういったところは薬の選び方、チョイス、続けないといけない理由などを含めて薬剤師が説明やフォローし伴走していきたいところでもあります。薬だけでも良くないし、生活習慣の改善だけでもなかなか難しい場合は両方組み合わせることが重要です。そして薬局では飲み合わせや飲み忘れた時の対処、そして副作用についてのご相談はもちろん、生活習慣の相談も受け付けています。薬の場合は症状がないので自己判断で薬をやめてしまうと静かに悪化させてしまう危険性もありますので、そういったところの相談も薬局ではしっかり乗れると思います。検診も嫌いとか怖がりすぎないように、早めに気づいて対処するためのもの、本当に腎機能の低下なんかはかなり進むまで症状がありませんし、進んだ後に治すことはできないっていうものでもあります。早く分かれば生活習慣で進行を遅らせられることがたくさんありますので、未来の自分を守るためにも検診はまずしっかり受けていただく、そしてその生活習慣の改善と薬との付き合い方、検査値についてのアドバイスも薬局でご相談いただけたらもう大歓迎です。ぜひそういった、サポートを一緒に伴走したいなと思っておりますので、ぜひかかりつけの薬局や薬剤師もうまくこの機会にご活用ください。

はい、ということでここからは中盤、ゴールデンウィーク明け、そしてこの春の時期、なかなか睡眠について悩んでいる方も多いんじゃないかなと思います。朝から眠いとか、休日にどうしても寝だめしてしまったり、睡眠時間が狂ってしまう、お昼を食べた後強烈な眠気が来ると言った方や、気づいたらうたた寝している、そんなことありませんかね。ちゃんと寝ているつもりなんだけれども疲れが抜けないという相談も増えている気がします。そして世界的にも今問題になっているのが睡眠負債という考え方です。これは毎日のわずかな睡眠不足や睡眠のズレが借金のように積み重なっていく状態、しかもこれ怖いのは自分では慣れてしまって気づきにくいということですね。ということで今日は睡眠負債についてというところをベースにしながら、日中の眠気の危険性や睡眠不足が健康に与える影響、あとは睡眠薬との向き合い方についてなどお話ししていきたいと思います。先ほどもお伝えしましたが、睡眠負債という言葉、例えば毎日1時間だけ睡眠不足だったとして、1時間くらいなら大丈夫と思いがちですよね。ただこれが1週間続くと7時間分の睡眠不足になる、つまり少しずつ借金のように積み上がるっていう状態が睡眠負債というふうに言われています。日本人は世界的にも睡眠不足の傾向があって、 OECD の国際比較でも日本人の睡眠時間が世界的に短い傾向が出ています。特に働く世代では6時間未満の睡眠がかなり多いということで問題視されています。厚生労働省の健康づくりのための睡眠ガイド2023でも、成人は6時間以上を確保することが目安で推奨されています。ただ実際には仕事、通勤、あと育児、くせ者なのがスマホですね。こうした影響で慢性的な睡眠不足になっている人が少なくないというふうに言われています。この番組でも少し前にマイクロスリープという言葉を説明しましたね。このマイクロスリープ、数秒間脳が瞬間的に眠ってしまう状態です。本人はぼーっとしたくらいにしか感じないこともありますが、これ車の運転や機械の操作、医療現場や学校、

お仕事なんかでは重大な事故につながる可能性もあるので要注意とされています。海外の研究ではさらに17時間起き続けると作業能力は飲酒している時並みに低下するとも報告されていますので、睡眠不足といろんな事故のリスクは切っても切り離せないということです。普通に睡眠不足は注意力の低下、判断力の低下、ミスの増加と強く関連するというデータも出ていますし、これは多くの方が実感しているんじゃないかなと思います。また睡眠不足や眠気の背景には睡眠不足単なるものではなく、睡眠時無呼吸症候群やうつ病、むずむず足症候群など別の病気が隠れていることもあります。特にいびきがひどい人、日中の強い眠気を感じる人、朝の頭痛がある人は睡眠時無呼吸症候群を疑うというふうに言われていますので、耳鼻科への相談も検討していただけたらと思います。そしてこの睡眠不足、眠いなというだけではありません。実は生活習慣病とも関連するデータが出ていて、睡眠不足は高血圧、糖尿病、肥満、心疾患のリスクを明らかに高めるとされています。実際に睡眠時間は短すぎても、そしてこれ不思議なのが長すぎても死亡リスクが上がるという研究もあります。だからこそ適した睡眠時間を毎日確保するっていうのが重要ということですね。さらには食欲にも影響していて、睡眠不足になると食欲を増やすホルモンが増えて満腹感に関わるホルモンが減る、その結果体重増加とも関連するというふうに言われています。さらにメンタルヘルスにも影響する。睡眠不足は不安、イライラ、抑うつとも関連するとされていて、メンタル不調の背景に睡眠障害があるというケースも非常に多いとされています。このように様々な影響がある睡眠不足、じゃあ睡眠の質を上げるためにはどうしたらいいかっていう実践的なところを整理しておきましょう。まずは起きる時間をしっかり整える。睡眠で大事なのは寝る時間以上に起きる時間が重要というふうに言われています。休日だけ昼まで寝ると体内時計がずれやすくなるっていうのは多くの方が実感していると思います。その時にも翌日眠くてもまずは朝しっかり起きる、そして朝日を浴びる。朝の光は体内時計をリセットしてくれますので、起きてすぐカーテンを開けるだけでも翌日のせいからの生活リズムが変わってきます。あとは寝る前のスマホを減らすのも有効とされています。スマホのブルーライトは睡眠ホルモンメラトニンを抑制します。寝る直前まで動画を見ると脳が覚醒しやすいということも覚えておきましょう。あとカフェインとアルコール、カフェインは夕方以降控えめが理想です。さらにアルコールは寝つきが良くても睡眠の質を下げてしまい、途中で目が覚めやすくなるので要注意というふうに覚えておきましょう。さらに軽い運動は睡眠改善にも有効です。ただし寝る直前の激しい運動は逆効果にもなりますので要注意ということでお願いします。あとは睡眠薬との向き合い方、これも誤解が多いところです。睡眠薬は怖い、飲みたくない、イコール悪と思っている方も多くいらっしゃる印象ですし、確かに飲まなくて良いなら飲まないに越したことはないのも事実です。で、そして使い方に注意が必要なのも事実ですし、依存性の強いものもあったりするのも実際のところです。ただし適したものをしっかり選べば睡眠改善の助けになることも多いのを薬剤師としては実感していますので、使わないで大丈夫だったらいいんですけれども、それで眠れず体調が悪くなったり、精神疾患につながっていったりするぐらいだと

ったら適した睡眠薬を適切に使ってしっかりぐっすり寝てもらって体調と生活リズムを整えてもらった方が体全体にはプラスになるというふうに考えましょう。そしてさらに最近は昔ながらの強い睡眠薬だけではなくって比較的新しくて自然な睡眠につながるような作用機序のお薬も出てきました。作用の仕方も違いますし比較的、過去の睡眠薬よりも安全に使えるものも増えてきましたのでそういったものを選んでいただくのも重要です。そして睡眠薬とかっていわゆるかかりつけの内科のお医者さんとかでポンと出してもらうよりも本来はそういった特徴をしっかり理解している精神科のお医者さんの方が安全なものを適したものをしっかり選んで出してもらえる印象なのでどうしてもという方は精神科の受診を検討していただくのも良いと思います。精神科というと抵抗感をそれで持ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんけれどもむしろその方が安心だなと個人的にはそして薬剤師としても感じているところです。もちろん薬だけで根本解決するわけでもありませんので生活習慣のリセットとセットにしてもらうのがポイントです。一部の睡眠薬は勝手に増やす急にやめるのが良くないものもあります。眠気や副作用も含めて飲み方そして効果かどうかっていうところを一緒に評価する相談は薬局でも対応できると思いますのでぜひご相談いただけたらと思います。睡眠は量だけではなく質も重要ですし起きる時間を整える朝日を浴びるスマホを減らすそんな小さいことからでもめちゃめちゃ効果がありますしやらないよりはやった方がいいということです。医療機関や薬局もこういった時にもうまくご活用いただけたらと思いますのでかかりつけの薬局薬剤師としてそういうところもサポートできたら嬉しいなと思っております。

0: はい、本日の3曲目お届けしたのはイルリメでさよならに飛び乗れでした。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
2: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
3: 舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

はい、ここからは舞鶴市の情報をお届けしたいと思います。今日は5月の24日日曜日に開催される田辺城祭りですね。城下町西舞鶴田辺の歴史と文化を今に伝えるイベントとして毎年大規模に行われているこの田辺城祭り、武者行列が町を練り歩き、立ち並ぶ芸屋台では伝統芸能が披露されるなど魅力がいっぱいですので、5月の24日は西舞鶴田辺城祭りをぜひチェックしていただけたらと思います。それに合わせて午前9時から午後5時まで田辺城資料館を舞鶴市では1日限定無料開放しています。田辺城や西舞鶴の歴史を知ることのできる絶好の機会ですので、こちらもぜひご活用いただけたらと思います。5月の24日の日曜日の午前9時から午後5時まで、ただし最終入館は午後4時30分までとなりますので、ご注意いただけたらと思います。また

この日5月の前日ですね、5月の23日土曜日、23日土曜日は西市民プラザ1階広場にて七子バザールも開催しますので、そちらもぜひ合わせて両日ご参加いただけたらと思います。そしてもう一つ、FM 舞鶴のラジオパーソナリティ1期生でご一緒していましたソラチネさん、岩崎さと子さんのソラチネ展が西舞鶴ギャラリーココで現在開催されています。私もこれ先日行ってきましたけれども、めちゃめちゃいい個展でしたので、ぜひ多くの方に足を運んでいただけたらと思います。5月の24日の日曜日まで午前10時から午後6時まで入場無料となっておりますので、ギャラリーココまでぜひ足を運んでみてください。

はい、ということで本日もあっという間にエンディングのお時間となってしまいましたが、皆様いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけてたり、一つでも二つでも皆さんにとって、あ、そうなんだと思っていただけるような内容や、いいなと思っていただける曲が少しでもあったら本当に心から嬉しく思います。本日の内容についてのご意見ご感想、メッセージ、リクエストなどなど何でも結構ですので、ぜひプレミアム京都月曜日の係までどしどしご連絡ください。ということで本日も間もなく終了のお時間となります。引き続き FM 舞鶴、ラジオミックス京都、そして街のラジオを皆様お楽しみください。そして

はい、ということで本日最後の曲はロマン革命で青い春をお聴きいただきながらのお別れとなります。本日も最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。この時間は私キャッチーふみこがお届けいたしました。それではまた次回もこの時間にお会いしましょう。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 太平学日蓮豪会石田芳郎です。
2: 小沢富雄と申します。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員

ここでこの時間の京都新聞ニュースをお伝えします。サッカー J1 の京都サンガ FC は張奇樹監督が今季限りで退任すると発表しました。昨シーズンは J1 で3位に導き、今シーズンはクラブ史上最長の6年目でした。張監督はサンガが J2 だった2021年に就任すると、アグレッシブなスタイルで12年ぶりの J1 昇格へ導きました。また小学生向けの大会も企画するなど、生まれ育った京都にサッカー文化を浸透させる活動も続けました。関係者によりますと、サンガ側は慰留したものの、本人の意思を尊重したとみられます。以上、この時間の京都新聞ニュースをお伝えしました。

時刻は午後5時を回りました。スプラッシュミックス京都月曜日、ここから宮工作がお送りしてまいります。今週この時間も烏丸鬼頭寺にありますラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお送りします。今週もどうぞよろしくお願いいたします。番組ではメッセージリクエストをいつでもお待ちしております。メールの方 fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、ファックスの方は075-432-5806 075-432-5806、 SNSX への投稿ハッシュタグ FM870 ハッシュタグ FM870、 こちらをつけて送ってきてください。よろしくお願いいたします。でこの番組、この後10時から土曜日夕方5時からも再放送があります。こちらも合わせてお楽しみください。そして番組放送終了後、ラジオミックス京都の公式 SNS で番組の内容を公開しておりますほか、この放送パソコン、スマートフォンからもお聞きいただけますリスラジからぜひお楽しみください。どうぞよろしくお願いいたします。5月18日月曜日でございます。今週もこの時間名工作がお届けしておりますが、先週先々週とちょっともうね、思えない、もうクラブのならないぐらい一気に暑くなりましてね、いやー今週はもう半袖一枚で十分という感じ。今日ももう予報では30度を超える予報になっておりましたが、どうでしょうか、計測値としても30度超えてたんでしょうかね。いやー、まあ、急にね来ましたんで、夏が一気にやってきたなというそんな感じでございますが、まあ、朝晩はね結局気温が下がることも多いですし、で天気予報を見ておりますと、今週の、まあ、真ん中から後半ぐらいにかけて、まあ、暑い暑い言ってるうちに梅雨がね近づいてきておりまして、6月の、まあ、雨の多い時期、5月6月のこの雨の多い時期がね迫っておりまして、今週末ぐらいからちょっと雨続きの予報が出ていて、またそこでガクンとね気温が、落ちるという予報にもなっております。20度台前半ぐらいまで、で夜になるとまあ10度台まで、落ちるというような予報も出ておりますんで、まあちょっと気温が乱高下しとるなという感じでもございますけどね、まあちょっと体調管理皆さんぜひ、気をつけていただければいいなというふうに思います。まあでもすごいこのアップダウンというかね、一気に寒くなる時もあればまた暖かくなる時もあってっていう感じですけども、まあまあでも今年は平年と比べるとというか、ここ 2,3 年と比べるとまだね、ちょっと過ごしやすい時期が長かったかなという感じですが、もうね1年2年単位ぐらいで一気にこう気温の変動があるので、もうなんか10年に一度とか平年より何度みたいなことを言われても、もうちょっとその平均値自体がもうなんていうんですかね、5年前10年前と比べてもっていうような感じにはなってきてるんでね、もうどんどんどんどんこのなんかもう春の終わりと夏の始まりがガガッとなってるようなね、ちょうどねこの4月の後半から5月ぐらいのあのちょっと新緑が、穏やかにこうねメキメキと緑色が各地を彩り始めて、そしてこう1枚羽織るのがちょうどいいぐらいのね、でちょっと暑くなってきたら、それをこうちょっと脱いで、でまたちょっと涼しくなってきたら1枚羽織って、でこう夜まで過ごせるなんていうね、こう日々がずっと続くと嬉しいんですけど、まあそんなことはございませんね一気にやってきましたよこの暑い日がね、もうちょっと体もびっくりしてると思いますが、予報的にはねまたぐんと下がる日もあるということですので、ちょっとお気をつけいただければなと思いますのと、まあ、京都はね、まあ、ここ最近言われておりますのはこう夜がね、なかなかこう下がりきらないと気温がっていうのも言われておりますので、日中暑いのをなんかそのままこう下がりきらないままこう夜を迎えるというようなところもありますので、まあ、肌寒いなと感じる時もあるかもしれませんが、これからこうどんどんどんどん夜になってきても気温が下がらないという日も出てくるかと思います、ね、ぜひちょっと体調管理気をつけていただきたいのと、まあ、エアコンとかね、扇風機なんかもうまいこと活用していただ

けたらいいんじゃないかと思います。まあ僕ですら、まあ、今年30になる僕ですらもうなんか10年前はとか僕が小学生の頃はと言いたくなるような、うん、5月にクーラーエアコンのスイッチ入れたことなんてあったかなという感じだったんですけどね。うん、もうちょっとなんかクーラーつけるのはこれぐらいの時期からとかこれぐらいの時期までは、クーラーはつけずに我慢しようっていうのがもう通用しなくなってきてる時代ですからね。ぜひぜひ、まあ、体調が一番ですので何より気をつけていただければと思います。今日も暑い中ではございますが、ぜひね、過ごしやすい環境を作っていただきまして、まあ、暑いなと思う方無理せずエアコンやクーラーなんかもつけていただきながら、ぜひ最後まで今日も放送楽しんでいただけたらと思います。今日の1曲目アイナジェンドポピュラー。

プラシミックス京都月曜日お送りしておりますアイナジエンドポピランお聞きいただきました。この時間宮高速の京都散歩のコーナー、毎週私おすすめの京都スポットやイベント情報などをご紹介しておりますが、今日はですね、実は今週5月22日金曜日がですね、このラジオミックス京都の開局記念日でございまして、22日金曜日を迎えて丸10年ということになります。本当に皆様いつもお聞きいただきましてありがとうございます。で、私もですね、この10年前の5月の22日、開局日からですね、このラジオミックス京都に携わらせていただきまして、10年が、はい、経ちました。19歳だった私は29歳になりまして、京都の街にもいろんな変化があり、まあ世界的に言うとこの間にコロナ禍があったりしましてね、本当にコロナ前後なんていう言葉があるよ

ように、まあ、この放送の中でも、地域の方ですね、ゲストの方に、まあ、リモートでつなぐなんていう放送がこのコロナを機に、まあ、一般的になったりですね、まあ、あとは地域のイベントが一回すべて中止になったりと、本当にさまざまなことがあったなという感じですが、

京都に来まして、京都での生活が始まりました。まあ、それまでは出身が名古屋でしてね、ずっと名古屋で18年間暮らしていて、大学進学とともに京都に来まして、で大学2回生の時からこのダチョウミックス京都の放送にずっと携わらせていただくようになりました。で、まあ、ある意味地元じゃないので、まあ、なかなかね、で大学生として京都来ると言っても、まあ、言ったら大学と、まあ、なんかサークルの活動してる場所と、あとまあバイトと下宿先のもう決まった場所をこうずっとまあ動き回るというか、でそれぞれの場所でこう友達作ってワイワイという感じで、楽しんでいる大学生でございましたけど、まあ、そうなるとね、まあ、なかなかこう京都のまあ暮らしを実感するというよりかは、まあ、大学生活をまあ京都で過ごしてるなというような印象が僕は結構強かったんですよね。まあ、正直そのどこの大学に行こうがみたいな、名古屋だったとしても、まあ、東京だったとしても大阪だったとしてもこういう暮らしになるんだろうなっていう、うん、暮らしを最初の1年間はしてたんですけども、まあ、やっぱこのラジオミックス京都に携わらせていただいたことで、まあ、そこにこう一つこう地域と関わるみたいなこうスパイスが加わったというような感じが僕はしてまして、まあ、4年間の大学生活の中、まあ、その大学という括りの中で言ったら、そういう地域に出るとか、地域の方々とこうお話しするっていう機会ってもう自分から、まあ、取りに行かないとね、まあ、なかなかそういう機会ってないと思いますし、まあ、大学の中にいるのはやっぱ年も近いで、学部とかが、ね、同じだとやっぱ勉強してることも同じようなことになってくるので、まあ、考え方とか、ね、そういったものが割とこう近い、そういう心地よさがある人たちっていうのが、まあ、大学の中にいるとたくさんその人たちが友達としてどんどんできていくわけですけど、まあ、そういう大学生活の中で大学の校内でこうできる刺激とかつながりっていうところの、まあ、もう一つそういうところではなかなかこう見に行くことができないというか、もうかなり自発的に考えて見に行かないと見れないような世界とか人とかですね、場所にたくさん出会わせていただいたのがこのラジオミックス京都での10年間だったなという感じがしております。本当に地域のイベントにもたくさん行かせていただきました。僕のこう地元の名古屋ではですね、まあ、学区ごとのこうお祭りみたいなの確かにあったんですけど、まあ、京都に来てその学区ごとのお祭りというかね、特にこの北区上京区の皆さんがこの夏祭りでね、もう毎週のように7月ぐらいからいろんな学区の小学校で、校庭使ってお祭りされてますけど、まあ、その熱量というかね、ものすごいなともう本当に思っていて、地域の方がもうたくさん来られますし、で運営もね本当地域の方々が主体となって、なんか小学校の皆さんと一緒にこう出店を出されたりですとかね、こうステージを設けて、いろんなこう発表があったりとか学生さんが出てきたりっていうことで、まあ、そういった意味で僕の地元でもこう夏祭りみたいなのってありましたけど、まあ、さらにこう熱気というか地域のつながりというか、そういったものをまあ京都のこう地域のお祭りにいろいろ参加させていただいて感じたところではありますね。なんか僕はねこうなかなか地元ではないので、そういった意味ではこうちょっと不瞰視をしてというか、見ておりましたけど、まあ、第二のこうふるさとができたというか勝手ながらでございますけど、なんか温かくどこに行っても迎えていただいて、何かこう母校ではないんだけども、なんかこう不思議と懐かしくなるような、もう名古屋の自分が本当に行ってた、学校の思い出ともこうなんかリンクをさせながら、こうじんわりこう自分の小学生だった頃の記憶とかが思い出されてきて、改めていいなというか、うん、まあなんかねこういろんな難しいこととかもいろいろ考えさせられる時代ではありますけど、こうもう少しシンプルじゃないですか、地域のこうお祭りで、まあ、地域の人が集まるっていう、なんかそのシンプルなこう楽しさとか面白さとか、そういったものがすごくいいなと思いながら、ラジオを通じてこういうお祭りなんかイベントにも参加もさせていただきましたし、まあ、本当にこのラジオを通じて、まあ、僕一人だったら見えなかった景色もたくさん見させていただいたかなと思います。
取材なんかでもいろんな場所にも行かせ

せていただきました。地域のイベントという話をしましたけど、もう一つ、僕個人的にこうラジオを通じてというところで言うと、まあ、バスケットボールなんですよね。まあ、京都ハンナリーズの話題を、毎週この放送の中でもお届けをしておりますけれども、まあ、このバスケをね初めて見に行ったのも、ラジオの番組で一回取り上げてみようかということで、誘っていただいて見に行ったのが始まりでして、まあ、僕結構スポーツ何でもちっちゃい頃から好きで、野球を筆頭に、まあ、サッカーも陸上もいろんなものも見てきて、もう朝から晩まで土日になると、家のテレビでずっとスポーツを見てるっていう、朝起きたら、ニュースのスポーツコーナーを見て、で昼になったら野球が始まるんで、でその裏でこうゴルフがやってたりとかするんですよね。でシーズンだとなんか陸上がやってたりとか、並行してこうサッカーとかがやってて、で晩になるとまたナイターの野球があるんですよね。でその合間の夕方では大相撲があって、でその野球見終わったらちょうどスポーツニュースがまた始まるんでっていう感じで、もうずっとスポーツを見てきた、感じなので、まあ割とどのスポーツでも平均的になんか人並みに知識があるというか、こう楽しめるっていうのが僕の、一つ強みだと思ってたんですけど、バスケットボールだけはね、こうなんか苦手意識がありまして、小学校の時とか体育の授業で必ずやりますけど、僕ちょっと身長が低かったので、もう全然シュートも決まらないし、で野球をやってたので、ボールを扱う感覚が全然違うんですよね。野球のボールともう大きさも違いますし、あれがもうとにかく慣れないっていうところもありましたし、もうなんかすぐ突き指もするし、でなんかバスケってこうね、もちろんバスケ部の子がこう上手いじゃないですか。でどうしてもこう1対1のプレーでも全然ボール奪えなくてバンバンゴール決められたりとか、なんかセンスある子いますよね。バスケ部とかじゃなくてもなんかこうできちゃうっていう子がいたりして、もう全然僕はバスケをやるセンスがなかったので、でなんとなくのなんかね、ちょっとこうバスケ部の子たちのチャラチャラした感じもですね、ちょっとあんまり得意じゃなくて、僕の格好でですよ、僕の場合ですけども、そういうちょっとなんとなくの苦手意識があって、ずっとバスケは不思議と見ずに、過ごしてきたんですけども、まあ、このラジオを通じて一回京都にハンナリーズっていうチームがあるから見に行きましょうって言っていただいて、西京極の体育館に、もう何年前ですかね、もうコロナ前になるので、もう6年ぐらい、もう5年6年前だと思いますけども、初めてバスケの試合を見に行って、もうそこでのこのアリーナの空気感とか、こうみんなで応援する感じとか、まあやっぱプロなんでね、まあ当然すごいプレーがいっぱい出るんですよね。ノールックパスも出るし、こうダンクシュートも出るし、スリーポイントとんでもない距離から決めたりっていう、そういうのにこう魅了されて、いつの間にかこうバスケのファンになっていって、ハンナリーズのファンになっていって、もう今ではもうなんかファンクラブにも入り、試合 もう見に行きっていう感じで、もうどっぷり使ってしまったんですけども、まあそういった意味でですね、こう京都の魅力の一つだと思うんですよね、バスケットボールっていうのも。そういうのも、なんか4年間の学生生活の中だけだったら、もしかしたら今でもバスケットボールを見に行く機会はなかったかもしれないなと思うし、なんか地域でやってるお祭りとかそういうところに目が向いてたかなと思うと、なかなかそうではなかったのかなというふうに思うと、本当にいろんなたくさんの素敵な人や物、場所に出会えたなという気がしています。毎週のこの放送のためにこうなんかやっぱ京都で面白いことないかなとか、街を歩いていても面白い店を探すようになりましたし、なんか駅に行くと、いろんなこうチラシとかフリーペーパーも見るようになりましたし、なんかそういった意味でこう街を面白く見る感覚というかね、どんな面白いものが書かれてるかなみたいな見方をするようになったのはこの放送を通じてではないかなと思いますし、もちろんその面白いものをこう探した時にこうどんどん出てくるっていうのが、京都のこの街の魅力でもあると思いますし、まだまだたくさん、もう全然ですよ、もう京都
ね、長く暮らしてらっしゃる方でもまだまだ私のわからない京都がたくさんあると皆さんおっしゃいますんで、もう僕なんかまだ10年ぐらいですから、もう京都の人というのも恥ずかしい限りなんでございますけれども、まだまだ僕なりの視点で、京都の面白いところや場所ご紹介していきたいなと思いますし、放送を聞いた皆さんが、あ、そんな場所があったんだとか、そんな面白いイベントがあるんだと思っていただけるような、またそんな放送を続けていけたらなと思っておりますので、引き続き、11年目になりますね、ラジオミックス京都としては、11年目のスタートが5月の22日からまた始まりますけれども、ぜひまた楽しんでいただければなというふうに思います。まあ、そういった意味で、皆さんに本当に感謝を伝える1週間だと思いますのでね、はい、10年間の歩みなんか僕もちょっとね、いろいろ振り返ってみると本当にたくさんのことがあったなと思っておりますが、まあ、そんな感謝の気持ちとともにまた11年目、ちょっと気が早いですけれども、11年目のスタートということにもなります。本当にまずはですね、10年間皆様本当にたくさん聞いていただいてありがとうございます。僕も本当にいろんなものに出会わせていただくことができました。そして、11年目のスタートとなりますラジオミックス京都、引き続きまたどうぞよろしくお願いいたします。夜行坂の京都散歩のコーナー、今週は5月の22日金曜日がですね、このラジオミックス京都、10周年を迎える開局記念日ということで、僕も10年間、放送を携わらせていただいております。そんな歩みお話しさせていただきました。ザ・イエローモンキー、バラ色の日々。

スプラッシュミックス京都月曜日、 FM87.0MHz ラジオミックス京都から宮古作がお送りしています。

この時間京都スポーツナビです。京都のスポーツにまつわる情報をまとめてお届けしております。まずはサッカー J1 京都サンガでございます。先日の広島との対戦でした。ホームに迎えてのゲームでしたが、4点を失う悔しいゲーム、0対4という結果で敗戦をしております。京都といえばですね、広島戦、5対0で負けた試合も数年前にありました。あの悔しいゲームもね、本当にたくさんあった中で、昨年はその悔しさを、バネにと言いましょうか、広島戦では連勝を飾っていたということなんですが、広島相手に、残念ながら久しぶりの、敗戦ということになりました。京都サンガ、パープルですね、紫色ですけれども、広島も、紫を基調としたユニフォームを着ておりまして、サッカーファンの間ではこの、紫対決ということで毎度注目される。で試合としても、結構ね、劇的な試合になったり、得点が多くなる試合が、この京都と広島のゲームでは多いということで、注目をされているんですが、今回は0対4での敗戦ということになりました。そして京都サンガにとってはですね、大変大きなニュースが入ってきております。現在監督を務めております張喜寿監督が、今シーズン限り、この J1 の特別大会ですね、これが終了したところで、監督を退任されるということが発表されました。張喜寿監督、 J1 の中では6年目チームを率いて6年目ということになりまして、京都サンガの監督の中では最もこの監督の期間が長いということにもなりました。2021年に監督に就任をされました張喜寿監督、当時のサンガは J2 にいたんですけれども、そこからわずか監督就任から2年で J1 に昇格をしました。12年ぶりの J1 昇格だったということです。張喜寿監督、以前にも湘南ベルマーレをはじめとしてですね、プロアマ問わず様々な、チームで監督をされてきたんですけれども、張喜寿監督のスタイルというと、本当みんながですね、アグレッシブに動き回る、みんなでボールを追いかけるというサッカーが、これ特徴のスタイル、アグレッシブなスタイルが特徴のサッカーをされるんですけれども、2021年からその張喜寿スタイル、アグレッシブなスタイルをチームに浸透させて、12年ぶりに J1 昇格を果たしました。昨シーズンは J1 3位、これがクラブ史上最高順位だったということで、今シーズンは特別大会が、春からありましたけれども、実は、当初はですね、この今年の2月から始まった特別シーズン、さらに、この秋から始まる、リーグ戦、ここもですね、張喜寿監督が指揮を取るということで発表されていたんですけれども、退任ということになりました。張喜寿監督、なのでこの広島戦の試合の後というのはですね、監督が退任を発表されてから初めての試合ということだったんですけれども、選手に申し訳ないということで、なかなか異例の謝罪の言葉も、出てこられたということになっています。今日の試合を見ると、来年このチームにいない人と一緒に仕事をすることの難しさを選手も感じながらだったので、今までにない状態になっているなと感じているという中でしたが、ファイティングスピリットを持ってサンガの未来のために、その一瞬を輝かせるために取り組みたいというコメントをされています。今シーズンで退任をされるということにはなりますけれども、今年のとりあえずこの特別大会の間は張喜寿監督が京都サンガの監督であることに間違いはありませんので、最後までチームを率いていただきたいなというふうに思いますし、あの SNS なんかでも様々な声が出ておりますが、皆さんね、本当に共通されていたのは、間違いなくこの京都サンガというチームを、強いチームに、あるいは優勝を目指すチームに変えてくださったのは、張喜寿監督で間違いないというお話でした。2021年の就任というふうなことでお話をさせていただきましたけれども、京都サンガーとしてはですね、1996年から J1 に参入をしています。で
ずっとですね2桁順位が続いていました、16位15位、そのあたりをね点々として J2 に降格をするということもありました。で J1 に上がってきても1年2年足らずでまた J2 に落ちてしまうということが繰り返されていまして、エレベータークラブなんていう風にサッカーファンの間では言われておりますけれども、まあ、J1 と J2 の間を行き来するという状態が続いていて、先ほどもご紹介したように2010年に J1 で17位になりまして、降格をすると2011年からずっと、参加は J2 にいました。2021年まで、長らくの間これ J2 で戦うということになるんですね。いや本当にこのファンの皆さんにとっても選手の方々にとっても苦しい時期が続いたんですけれども、2021年長期 J 監督就任、早速就任1年目で J2 で2位に入りまして、翌年22年から J1 に昇格、昨年 J1 クラブ最高順位の3位ということで、まあ、ずっと J2 にいたサンガを1年でこの J1 に蘇らせて、そして、まあ、着実に順位を上げていったという中でのこの退任報道ということでした。本当にいろんな声がありますけれどもね、まだまだ試合残っております。残すところあとわずかではありますが、長期寺監督のラストダンスに我々も注目をしていきたいなと思います。そしてバスケットボール京都ハンナリーズでございますが、バスケットボールはいよいよですね B リーグのチャンピオンシップがファイナルを迎えるということになります。まあ、B リーグは1年間ね、西地区東地区に分かれまして戦っていきます。で、上位8チームがチャンピオンシップという、トーナメント戦に進出をしまして、上位8チームでですね最後こう優勝を決めるという戦いが待っているんですが、その B リーグチャンピオンシップのファイナルの対戦カードが決まりました。今年は西地区同士の対決ということで、西地区優勝を果たした長崎ベルカと西地区3位で、チャンピオンシップに進出をしていた琉球ゴールデンキングスの、チャンピオンシップ決勝戦の組み合わせということになりました。両者ともにね今年の西地区では非常に強さを見せてくれたわけですけれども、チームの成り立ちというところで言うとね、今年強かったというところでは一緒なんです。

ですけれども、長崎ベルカというチームは2020年に実は創設されたばかりのチームなんですね。で2020年に作られて B1、B2、B3 とカテゴリー3つありますが、当然一番下のカテゴリー B3 から、スタートをすることになります。で、長崎ベルカは B3 を1年で勝ち上がり、そして、B2 を1年で勝ち上がり、わずか創設から3年で、B1 までやってきたというチームになっています。で B1 に来てですね、過去2年間は、いいところがありつつもこう上位進出まであと一歩というようなところで、2年間を終えていたんですけども、今年その攻撃力が大爆発、新加入の外国籍選手に加えて、これまでねずっといた日本人選手ともうまく噛み合いまして、西地区を見事優勝、そこからチャンピオンシップも、その勢いのままに勝ち上がって決勝までやってきたというチームなんですね。一方対戦相手となる琉球ゴールデンキングス、今年は西地区の3位になったチームなんですが、こちらはもう B リーグ創設当初からの超強豪チームでございます。 B1 の西地区を10年で7回優勝しているという絶対王者、そしてなんといっても B リーグのこのチャンピオンシップファイナルに5年連続で駒を進めているというそういうチームになっております。なので琉球ブースターの皆さんは5年連続チャンピオンシップファイナルを、琉球ゴールデンキングスというチームとともに迎えているということですから、まあこれがどれだけすごいことか、野球で言ったら日本シリーズに5年連続で出てるようなもんですから、他のスポーツに例えてもこれがどれだけすごいことかというのをお分かりいただけるかと思いますが、ただ5年目のね、チャンピオンシップファイナルなんですけれども、実は過去4年連続出ている中で3回はね準優勝なんです。はい、2021-22シーズンは、宇都宮ブレックスに敗れて準優勝、翌年はですね千葉ジェッツを倒して優勝、これがですね琉球ゴールデンキングスにとっては初めてのファイナル、優勝というですね B リーグチャンピオンになった瞬間でした。23-24シーズンは広島、この年の広島はね実はレギュラーシーズンでは優勝ができなかったんです。でレギュラーシーズンで優勝してたのは同じ西地区の琉球で、広島は西地区の中では琉球に、敗れていた中で、やってきた決勝だったんですけども、この年の広島はねとんでもなく勢いがありました。最後下克上を果たして優勝ならず、そして昨年は宇都宮ブレックスとまた3年ぶりの対決があって、これ残念ながら敗れてしまって今年ということになります。で去年のねチャンピオンシップ本当に死闘でした。宇都宮と琉球のゲームとんでもなくものすごいゲームだったんです。今年もそれに並ぶ、いやそれを超えてくれるような死闘をちょっと期待したいなというふうに思います。毎年本当にたくさんのドラマが生まれるチャンピオンシップですので、まあ見逃せませんね。もう本当にもう僕ももう毎年、チャンピオンシップというとねもう最後2チームしか出れないんです。はい、もう20チーム以上ある B1 のクラブの中で最後はもう2チームしか出られない、そういう戦いなんですけれども、もうなんて言うんでしょうかね、どのチームを応援してるとかも関係なしに、とんでもなく見応えがあって、とんでもなく面白いゲームが繰り広げられているのがこのチャンピオンシップということになります。最後残すところ最大でもあと3試合ですので、選手たちも本当体力の限界まで戦ってくれると思います。5月の23日今週土曜日から始まるチャンピオンシップ、土曜日日曜日と2試合まず予定されていまして、決着つかない場合26日火曜日のゲームがファイナル最終戦となります。ぜひお楽しみください。ここまで京都スポーツナビ、京都のスポーツにまつわる情報をまとめてお届けいたしました。

スプラッシュミックス京都月曜日お送りしておりますバウンディ怪獣の花歌をお聴きいただきました。この時間目は工作の表現者に学べのコーナー、毎週私おすすめの一冊ご紹介しております。今週はですね、コーヒーハンターの異名を持ちまして世界中のコーヒー農園の農園開発などに携わっております川島義明さんの一冊、コーヒーで読み解く SDGs でございます。SDGs という言葉、かなり一般的になりましたけれども、皆様ご存知でしょうか。 SDGs、頭文字を取りましたサスティナブルディベロップメントゴールズということで、持続可能な開発目標ということで、日本語では訳されることが多いんですが、2015年にこれ国連総会で決議をされたもので、全世界で、取り組んでいくものということになってまして、持続可能な開発目標、全世界が取り組むこれ開発の目標ということです。これまではですね、本当この資本主義経済の中で、先進国がガーッと経済成長してきました。でそれを追いかけるように、途上国もこう経済成長して、その一方で、環境破壊だったり貧富の格差が進んできたというところでですね、さまざまな意味で環境面からも、人が生きていくという中でも、これからはですね、こう持続ができる、そういう目標をみんなで立ててやっていこうじゃないかという、この地球という星をですね、みんなで、続いていく、長く続いていくものにしていくための、大きな行動指針を作りましょうということで定められたのがこれ SDGs ということで、17の大きな、目標が掲げられています。経済社会環境ということで、海の豊かさを守ろうとか緑を守ろうとかですね、貧困をなくそうとかですね、そういった中で、いろんなことが謳われているんですけれども、このSDGs の概念というものがですね、私たちが普段飲んでいるこのコーヒー生産にも、ものすごく密に関わっているというお話なんですよね。で、コーヒーというものはもうその名の通り、農作物でもありますので、世界中の方々がこう今も飲んでらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんが、そのあなたが飲んでるコーヒーというものは世界中のどこかで、作られたものがたくさんの人の手を介して今この日本にやってきて、そして、

食卓に並んでいるというわけなんでございますけれども、もちろんそのコーヒーの生産という過程の中では環境というものが非常に大事になってきます。気候変動がありますとコーヒーというのはなかなか栽培が難しくなってきますし、生産地で加工をする際にはですね、お水が必要になりますので、きれいな水があるというところも一つコーヒー、美味しいコーヒーを作る、ためのポイントということにもなります。でその、コーヒーをですね、生産まず作られてですね、それを加工する過程では働き手の皆さんがいますので、もちろんそういう方々に正当な対価がお支払われると支払われるということもとても大事になってきますし、あるいはジェンダーの壁を越えてね、まあ、男性も女性も、自分らしく働ける環境というものを作るというのも、まあ、非常に大事になってきますし、まあ、そういった環境のもとに人の手を使って作られたコーヒーがさあ我々のもとにやってきたとなりましたら、まあ、今度はね、経済的な面というものが注目されるわけです。この日本で売るときにも売価設定がされるわけですし、それからこうコーヒーを我々が消費をしていく中で、ゴミなんかもたくさん出ます。コーヒーの柄とかも出る中で、まあ、こういった使ったものをですね、どう扱っていくかという責任も問われていくわけなんですよね。もちろんコーヒーショップで働く方々がいらっしゃったりということで、まあこの日本国内の中でもコーヒーを通じて、雇用が生まれたり、こうお金が循環をしたりということもあるわけで、もう本当にこのコーヒーという一つの商材からぐるっと世界が回っているわけです。で、農園がたくさんある国の中ではもう本当コーヒーが一つの稼ぎ頭、国の稼ぎ頭になって、まあ、町づくりとか国づくりにまで影響を及ぼしているというケースも珍しくはありません。そういった中で、まあ農園に足を運んでいる川島さんならではの事例紹介であったりですとか、まあ今後のコーヒーの展望というものをですね、まあ、横断的に書いてくださる一冊になっております。コーヒーの味云々というよりかはですね、本当にそのコーヒーの生産の背景裏側、生産国の事情、消費国の事情みたいなものをまるっとこの SDGs に絡めながら分かりやすくまとめてくれている一冊になっておりますので、まあ、コーヒーという飲み物がいかに世界とつながり、社会問題、社会課題とつながっているかというところを感じていただけるんじゃないかと思います。この本を読んでいただくとまたいつもの一杯が美味しくなるんではないかなと思います。川島義明さんの一冊、コーヒーで読み解く SDGs、 今週ご紹介いたしました。

スプラッシュミックス京都月曜日お送りしております。ここで消防からのお知らせです。今週はリチウムイオン電池火災についてということでございます。まあ、最近ですねニュースにもなっておりますリチウムイオン電池からの火災、まあ、特にモバイルバッテリーがこう電車の中や飛行機の中で発火をするというケースがよくニュースになっておりますが、改めてリチウムイオン電池というものなんですが、一般的に普及しているまあ乾電池などの他の電池と比べて容量が多い、まあ、高容量、そして出力が高い、高出力、そして軽い、軽量、まあ、こういった特徴がありまして、小型で大量の電力を必要とする製品に使われています。携帯電話の充電器、モバイルバッテリーですね、それからスマートフォン自体にも入ってます。タブレット、ノートパソコン、あるいはアイコスなどの電子タバコにも使われているんですね。でこのリチウムイオン電池が、火災を起こすとですね、もういきなりスマートフォンやモバイルバッテリーからこうバッとこう火が出るということになります。ただこれいきなりこう出るというわけではなくて、さまざまな原因が言われております。製品の不具合であったりとか、外部からの圧力、充電中に夜充電をしていてね、こう布団などの寝具がかさばって熱がこもる、あるいは経年劣化、まあ、こういったさまざまな要素で出火をするケースがあります。リチウムイオン電池の火災を防ぐために、充電器やバッテリーは付属されていたもの、メーカー指定のものを使用するようにしましょう。膨張やイオン異臭がするなどの異常が生じたものを使うのはやめましょう。

充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談をしましょう。リチウムイオン電池はですね、そして、これ適切に廃棄をすることも大事になります。クリーンセンターやゴミ収集車においてもこれ火災が発生をしているということですのでね、北消防署や上行消防署といった各消防署でもリチウムイオン電池回収をしているということでございます。ぜひこういったサービスもご活用ください。消防からのお知らせでした。

プラシミックス京都月曜日お別れのお時間です。ビッシュ武道館もしくは玉ねぎお聞きながらのお別れでございます。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。この後夜10時から土曜日夕方5時からも再放送がありますので、こちらも合わせてお楽しみください。今日は放送でもご紹介いたしました、今週金曜日5月の22日でラジオミックス京都は開局から10年、丸10年11年目のスタートを切るという開局記念日になっております。まあ、これからもたくさんの地域情報やですね、京都の面白いものをお届けできればと思っておりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。また来週。

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、イオンモール北王子。
3: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

ここからは京都市の気象情報をお伝えします。5月18日午後5時発表の気象情報です。現在京都市に乾燥注意報が発表されています。次に京都府の天気概況です。今夜の京都府は高気圧に覆われて晴れるでしょう。朝の京都府は高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。それでは京都市の天気予報をお伝えします。今夜18日は南の風のち北の風、天気は晴れ、降水確率はこの後午後6時から深夜0時まで 0%。 明日19日、北の風のち南の風、天気は晴れで夜は曇り、降水確率は午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 0%、 正午から午後6時まで 0%、午後6時から深夜0時まで 10% となっています。以上、京都市の気象情報をお伝えしました。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。明日の北警察署管内での交通取締り情報です。明日5月19日火曜午前、堀川通りにおいて速度違反取締り、火曜午後、今宮通りにおいて歩行者妨害等違反取締りが行われます。繰り返します。明日5月19日火曜午前、堀川通りにおいて速度違反取締り、火曜午後、今宮通りにおいて歩行者妨害等違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案等により予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり、外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として対向車や歩行者に注意してください。そしてバイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方はカーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど交通ルールを守ってください。焦らず、無理せず、ゆとりを持った運転や行動で交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。京都の総合建築会社株式会社アメリカや、保険代理店株式会社グローバルシップ、株式会社スクリーンホールディングス、木村石油株式会社は交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井義雄です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
0: You're listening to 87.0 Radio Mix

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすゴミや資源ゴミ、

込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコまちステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: 皆さんこんばんは。京都産業大学外国語学部メディアコミュニケーション専攻4回生の服部のぞみです。
1: 同じく京都産業大学外国語学部メディアコミュニケーション専攻4回生の内海優香です。
0: メディアコミュニケーション専攻とはジャーナリズム、オーディオ制作、映像編集の3つを専門的に学ぶ専攻です。そして今皆さんに聞いていただいているこのスターラボとはオンエアラジオ制作という授業の一環で作ったラジオ番組です。
1: 今回は3つのコーナーをお送りします。個性あふれる3つの作品をぜひ最後までお楽しみください。
0: 1つ目のコーナーはヘルプミーです。このコーナーでは様々なパターンのいじめが表現されているものになります。実際にこの作品を聞いて自分の考えやいじめに対する思いを考えてみてください。それではどうぞ。

0: これはクラスで起こった言葉の暴力です。
1: うわ、くっさ、絶対あいつ風呂入ってねえだろ。
2: こいつの机もくせえから触りたくねえ。
1: 毎日毎日うぜえんだよ、消えろ。
3: いつからこんな羽目になったんだろう、こんな羽目になったんだろう。つらいつらい。
0: 次に、存在価値を見失わせる言葉の暴力。
1: おい、また来たのかよ、いい加減消えろって。
2: お前見るだけで目障りなんだって、早く死んでくれ。
1: 消えろ、ブース。
3: 普通に学校行きたい、 こんなに辛いならもう消えたい、 死にたい、
0: 次に、先生にいじめを相談する場面。
4: まあ子供同士の言い合いはよくあることだよ。君も気をしっかり持って強く生きていかないと、社会に出たら困るぞ。
3: なんで助けてくれないの？
4: また先生からもあいつらに言っとくからさ、ほら、相談にも乗るしさ。
0: 次に、一番仲の良かった友人との場面。
5: あんた、あいつと仲良かったのどうしたん？
6: え、そうだっけ？忘れた。
3: 誰も助けてくれない。みんないじめに関わりたくないという気持ちや、自分の保身のために見て見ぬふりする、
0: いじめに対する人々の身勝手な行動により、どのくらいの人が傷つき命を落としてきたのだろうか。2023年では513人がいじめによって命を落としている。あなたは今、人を傷つけていませんか？あなたが発した言葉で傷つけていませんか？
1: くっさ
2: くっさ
1: くっさくっさ、バーカバーカ、キンモ
2: キンモキンモ、
6: 消えろ
5: 消えろ、近寄らんといてよ、
6: 近寄らんといてよ、
2: 死ね死ね死ね。
0: 世の中には、心ない言葉によって不登校になったり、最悪の場合には死に至らせることがある。これを聞いたあなたはどう行動しますか？
6: いかがでしたか？
5: そうですね、なんか言葉って人とコミュニケーションを取るのにとっても便利な道具だと思うんですけど、使い方によっては刃物のように相手を傷つけることができるなっていうのを感じました。私自身、このコーナーで言ってた言葉っていうのは言われた経験ないんですけど、日本だったり世界のどこかにこうやって悩んでる人がいるのかなって思ったのと、こうやって悩んでる人を出さないためにも普段から言葉遣いっていうのを気をつけていきたいなって思いました。
6: そうですね、私も同じように思います。
5: うんうん、
6: 実際にこの作品にいじめる側として参加させていただいたんですけども、
5: はい、
6: その時でさえも躊躇してしまいそうなほど、
5: うん、
6: ここに使われている言葉っていうのはすごい驚異的なもので、強いパワーがあるなというふうに感じました、
5: うん、
6: ですが実際にこういったことが相次いでいるのは変わりないことですし、こういったことがゼロになる未来を私たちは望んでます、
5: うん、
6: なので一人一人がしっかりとそうしていこうっていう意思と行動を示していく

0: ことが非常に大切だなというふうに思いました。
1: そうですね。それでは2つ目のコーナーに参りましょう。コーナータイトルは一人に決めなきゃダメですかです。この作品は私がアニメやゲームが好きで、その中でも乙女系の作品が好きなので自分で作りたいなと思って挑戦しました。この作品は主人公の女の子が異世界転生して高校生4人と恋に落ちるっていうお話です。それではどうぞ。
2: 第1話、

0: 何この激アツ展開、誰か人になんて選べへん。
1: 私はこのお話の主人公リン。毎日朝から大学に通うバイト漬けの限界大学生。私の唯一の楽しみ、それは恋愛学園デイズ、転生したらモテ主人公になった件についてである。
2: これは俗に言われる乙女ゲームというやつで、ゲームのストーリーは主人公のリンが異世界に転生し、学園の中で恋に落ちて、高校卒業と同時に気に入った相手と付き合うゲームだ。
0: いやー、それにしてもこのゲームの主人公と名前一緒で親近感湧きまくりなんやけど。何回ストーリーを読み返しても全員にキュンキュンしてしまうし、全員と付き合いたいな。
2: ついに攻略するキャラクター全ての条件をクリアして、残すは卒業式の日。誰を選ぶかで結末が変わってくる。大事な決断は、
0: お風呂上がってからしようっと。

やばい、眠たくなってきたな。

0: もう朝？大学行く準備しないと。
1: しかし、目が覚めるとそこは？
0: ここどこ？
1: ゲームの世界だった。

0: 第2話。は
1: あ、とりあえず制服着たけど、あのゲームの制服ってマジ？これ現実？そんなわけないよな。現実世界の私どうした？もしかしてお風呂の中で眠っちゃったとか？まあまあまあ、一旦現実の世界の私のことは置いといて、ゲームの世界に来たからには青春を謳歌するぞ。あ、てかそういえば今日って卒業式っていう設定なのか。ということは今日4人から告白を受ける予定ってこと？やばいやばいやばいやばい、まだ誰か一人に決めれてないって。
2: 4人とはこの学園のトップに立つ S4 である。

0: まず一人目は天城翔太だ。彼は学年トップの成績を誇る優等生であり、生徒会副会長でもある。爽やかな笑顔が印象的で、誰にでも優しい王子様的な存在だ。
1: 君の笑顔を守る

0: そしてなんといっても家族経営の有名ホテルチェーンの跡取り息子で、誰に対しても堂々としており、俺様系な感じだ。
1: 俺の名前を呼んでいいのはお前だけなんだよ。忘れるな。
0: 3人目は瀬戸ハルトだ。彼は凛の幼なじみ。いつも元気で笑顔で明るい彼はスポーツ万能でサッカー部のエース。無邪気で子犬のような性格だが、時折真剣な表情を見せるギャップが魅力的なんだと。
2: お前が泣いたら俺がどうにかするって決めてんだよ、昔からずっとな。
0: 最後の4人目は風間陸。彼は部活の可愛い後輩だ。表情がすぐにコロコロ変わるところが女の子の乙女心をくすぶる。何をしてもわざと可愛く、それをもって女の子の扱いがうまいらしい。
3: 先輩、僕も一緒に途中まで帰っちゃダメですか？

0: 人からモテまくる主人公、どうなってんの？羨ましすぎるんだけど。そういえば、卒業式に告白って書いてあったけど、どのタイミングでされるんだろう。
1: あ、やっと見つけた。りんちゃんこんなとこおったんや。
0: え？何？どうした？
1: 先生呼んでるからこっち来て。
0: あ、わかった。今行く。え？
1: ごめん、嘘。りんちゃんに会いたかってん。ずっとアピールしててんけど気づいてた？卒業式の後体育館裏で待ってる。じゃあまた後で。
0: やばい、心臓も大変。ああ、一旦深呼吸して心落ち着かせないと。
2: なあ、翔太見やんかった？あいつのことずっと探してんのに見つかんねえの。つーか、なんでお前そんな顔赤くなってんの？
0: そんな赤くなってなんかないもん。
2: ふーん、かわいい。リン、卒業式の後で体育館おらな。伝えることはあるから。
0: え？かわいいって言った？現実のリンはそんなこと言われ慣れてなくて困るんだけど。待って、体育館裏って言ったよな。え？翔太くんと一緒やん。たまたまやんな。あ、教室戻らんと。
3: お、リン遅かったな。先生まだ来てないからセーフセーフ。
0: よかった。さすがに卒業式の日に欠席つけられたらたまったもんじゃないよ。
3: それはそう。いや、俺たちもう18年の付き合いだってよ。高校まで一緒ってすごいよな。
0: うん、卒業後はお互い別々の大学に進学するもんね。ずっと一緒に学生生活過ごしてきたからちょっと寂しくなるよね。
3: ちょっとってなんだよ。俺は普通に寂しいで。リンと会えなくなるの嫌やし。
0: 何言ってんの、いつでもあるやん。今日の春と銀やで。
3: リン、俺真剣やで。卒業式終わったら体育館裏に来てほしい。じゃ、俺部活の同期に話すことあるから声かけてくるわ。

0: え、ちょ待って、あんな真剣なハルト久しぶりに見た。幼なじみっていう関係性に甘えて気づかないふりをしてたの、バレてたんかな。てかハルトも体育館占ってことは残りのリクもってこと。
1: 少し時間が経ち、卒業式が始まる30分前、リクがリンのところにやってきた。
2: リン先輩、よかった、間に合わへんかと思った。
0: そんなに焦ってどうしたん？
2: 今日はリン先輩の晴れ舞台やのに会えへんかもって。どうしても先輩の姿を見たくて部活休んで、そしたら寝坊しちゃって。
0: かわいい。部活休むのはよくないけど、来てくれたことはめっちゃ嬉しいよ。ありがとう。
2: うん、かわいいのはリン先輩です。卒業式終わった後に伝えたいことあるんで、体育館裏に来てください。リン先輩が来てくれるまで待ってます。じゃあ先体育館入って卒業式が始まるのを待ってますね。
0: 体育館裏に4人一気に集まるのカオスすぎやろ。リクはいつも気持ちをまっすぐ伝えてくれて、嘘偽りがないんだよな。ああ、気持ちを固めな。私が心に決めた相手は、
1: 最終話。
0: 卒業式が無事に終わり、私は体育館裏に来ていた。そこにはやはり SO のメンバーがいた。
3: リンちゃん、一生かけて幸せにする。好きです、付き合ってください。
4: 俺がずっと一緒にいてやるから、リン、俺を選べよ。
5: たとえ離れ離れになったとしても、俺たちはきっと赤い糸で結ばれてると思うんだ。リン、結婚前提に付き合ってくれ。
2: リン先輩のことが大好きです。まだ僕は高校生で、これから先不安にさせてしまうかもしれへんけど、リン先輩のことを一番に思っています。付き合ってください。
0: 私が選んだ相手は、これから離れ離れになるけど、よろしくお願いします。
5: ありがとう。リンは俺を選んでくれると思ってたよ。
6: リン、早く起きや。遅刻するで。
0: え？今朝？ってことは、昨日のお風呂から上がって寝て、自分の好きなゲームの夢を見てたということか。死んでなくてよかった。夢の中ではあの人を選んだけど、今日の夜は誰を選ぼうかな。とりあえず遅刻しちゃうから準備準備。ゲームの世界だけじゃなく、現実でもいい人と出会えるといいな。行ってきまーす。
7: 一人に決めなきゃダメですか？でした。脚本、監督、収録、音響制作、宇都宮優香。キャスト、リン、水野リン、天城翔太、倉本優太。

0: 如月司、船取人、瀬戸春人、中野寛太、風間陸、島津優和、ナレーション服部のぞみ、凛の母、カーゲイネイ、以上のメンバーでお送りしました。
1: セーブしたよ。また遊んでね。
2: つく
3: いかがでしたか？
2: いやー、本当に耳が幸せな気持ちになりました本当にずっとニヤニヤしちゃう内容で、うんうん、幸せな気持ちにさせていただきありがとうございます。
3: こちらこそありがとうございますでこの作品を作るとき、もう作る設定からすごいワクワクしてて、うんうんうん、特に胸キュンセリフがあるんですけど、うんうん、高校生役の子に言ってもらうときに私が収録をしてて、うんうん、もう聞いてるだけで私がキュンキュンしてしまいましたねでこの作品作るのにもう丸3日収録して編集するのに時間かかったんですけど、すごく楽しみながら作ることができました。
2: 3つ目のコーナーは選曲です。こちらでは曲を聴いていただきたいと思っております。これはですね、私が初めて曲を作りに挑戦させていただいた1曲目になります。ボーカルは AI を使用しておりまして、伴奏をメインに今回は制作させていただきました。すべて自分の手で作ったものなので、ぜひ注目して最後までお聴きください。それではどうぞ。

0: いかがでしたか？
1: もう本当に言葉が出ないですね。本当に服部さんが一人で初めて作ったんですか？
0: あ、はい、作りました。
1: すっごいですね。

0: 聞いた時に初めは静かな感じで始まるんですけど、うんうん、後半にかけて盛り上がってくる感じが、うん、もうすごいなって聞いてて思いました。
1: ありがとうございます。
0: 次2曲目もぜひお願いします
1: 頑張ります実際に曲作りしてみて思ったこと、うんっていうのが思ったよりもめちゃめちゃ大変で非常に苦労したっていうことです、
0: うんうん、
1: 一番苦労したのが作りたいリズムが思いついても、うん、その音程を見つけ出したりとか実際に打ち込んでいくことっていうのがめっちゃ難しかったです。でも最終的には自分のやり方を見つけることができてそしてこうして作品完成させることができてとっても嬉しく思っています。
0: 今回のスターラボはいかがでしたか？
1: はい、今回はですねこうして頑張って制作した作品がこのような素敵な場で披露することができて、うん、本当に嬉しく思っています。
0: そうですね、
1: はい、
0: それではお時間が近づいてきましたので次回のスターラボもお楽しみに。
1: それでは皆さん
2: さようなら。
3: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学区鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: You're listening to 87.0 Radio Mix

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、よろしくお願いします。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため

2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区、そんな住みやすい北区の町はもともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し、守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は地域力推進室校長担当、電話京都 075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: カラクガック岡ひろこと申します。
2: 足立美沙夫です。
3: 中井徳子です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 京極学区星川忠夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
6: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
7: This is 87 FM Radio Mix Kyoto.

0: 学水島です。
1: 大塚です。
2: 岡井です。
3: 筑田です。
4: 加納です。
5: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
6: 高峰学区山口です。
7: 辻井です。
6: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: FM870 ラジオミックス京都車で聞こう。ただいまラジオミックス京都では FM87.0MHz をカーラジオにプリセット設定していただける車の販売店さんなど協力店を募集しています。
1: 京都 BMW 宝ヶ池ミニ京都の影山です。 FM870 ラジオミックス京都を聞きながらドライブを楽しみましょう。
2: アウディ京都の吉本です。地域情報満載のラジオミックス京都の輪を広げていきましょう。
3: フォルクスワーゲン平安荒竹一世です。 FM870 ラジオミックス京都を車でも楽しみましょう。
4: 京都のボルボ専門店プレシャスの加藤です。ラジオミックス京都を車で聞いて応援しましょう。
5: フィアットアバルト京都の南翔太郎です。交通情報や災害情報もラジオミックス京都を聞いて安全運転でいきましょう。
6: 白梅モータース白梅ファクトリーはラジオミックス京都を応援しています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 忍野学区岡野直富です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
2: 小川学区鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 京都木曜日担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 未来技能学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編

就労編各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は行政区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: ラシミクス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto.
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
3: 金閣学区の立川です。
2: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 桃園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 中立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
4: ミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などの

ンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は、6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は、6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分からAED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは、小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: 87FM.

時刻は午後5時を回りました。スプラッシュミックス京都月曜日、ここから宮古作がお送りしてまいります。今週この時間も烏丸鬼頭寺にありますラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお送りします。今週もどうぞよろしくお願いいたします。番組にはメッセージリクエストをいつでもお待ちしております。メールの方 fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、ファックスの方は075-432-5806 075-432-5806、 SNSX への投稿ハッシュタグ FM870、 ハッシュタグ FM870、 こちらをつけて送ってきてください。よろしくお願いいたします。この番組この後10時から土曜日夕方5時からも再放送があります。こちらも合わせてお楽しみください。そして番組放送終了後、ラジオミックス京都の公式 SNS で番組の内容を公開しておりますほか、この放送パソコン、スマートフォンからもお聞きいただけます。リスラジからぜひお楽しみください。どうぞよろしくお願いいたします。5月18日月曜日でございます。今週もこの時間目工作がお届けしておりますが、先週先々週とちょっともうね思えない、もうクラブの沼らないぐらい一気に暑くなりましてね、いやー今週はもう半袖一枚で十分という感じ。今日ももう予報では30度を超える予報になっておりましたが、どうでしょうか、計測値としても30度超えてたんでしょうかね。いやー、まあ、急にね来ましたんで、夏が一気にやってきたなというそんな感じでございますが、まあ、朝晩はね結局気温が下がることも多いですし、で天気予報を見ておりますと、今週の、まあ、真ん中から後半ぐらいにかけて、まあ、暑い暑い言ってるうちにあの梅雨がね近づいてきておりまして、6月の、まあ、雨の多い時期、5月6月のこの雨の多い時期がね迫っておりまして、今週末ぐらいからちょっと雨続きの予報が出ていて、またそこでガクンとね気温が、落ちるという予報にもなっております。20度台前半ぐらいまで、で夜になるとまあ10度台まで、落ちるというような予報も出ておりますんで、まあちょっと気温が乱高下しとるなという感じでもございますけどね、まあちょっと体調管理皆さんぜひ、気をつけていただければいいなというふうに思います。まあでもすごいこのアップダウンというかね、一気に寒くなる時もあればまた暖かくなる時もあってっていう感じですけども、まあまあでも今年は

あ、平年と比べるとというかここ 2,3 年と比べるとまだね、ちょっと過ごしやすい時期が長かったかなという感じですが、もうね1年2年単位ぐらいで一気にこう気温の変動があるので、もうなんか10年に一度とか平年より何度みたいなことを言われても、もうちょっとその平均値自体がもうなんていうんですかね、5年前10年前と比べてもっていうような感じにはなってきてるんでね、もうどんどんどんどんこのなんかもう春の終わりと夏の始まりがググッとなってるようなね、ちょうどね、この4月の後半から5月ぐらいのあのちょっと新緑が、穏やかにこうねメキメキと緑色が各地を彩り始めて、そしてこう1枚羽織るのがちょうどいいぐらいのね、でちょっと暑くなってきたら、それをこうちょっと脱いで、でまたちょっと涼しくなってきたら1枚羽織って、でこう夜まで過ごせるなんていうね、こう日々がずっと続くと嬉しいんですけど、まあそんなことはございませんね一気にやってきましたよこの暑い日がね、もうちょっと体もびっくりしてると思いますが、予報的にはねまたぐんと下がる日もあるということですので、ちょっとお気をつけいただければなと思いますのと、まあ、京都はね、ここ最近言われておりますのはこう夜がね、なかなかこう下がりきらないと気温がっていうのも言われておりますので、日中暑いのをなんかそのままこう下がりきらないままこう夜を迎えるというようなところもありますので、まあ、肌寒いなと感じる時もあるかもしれませんが、これからこうどんどんどんどん夜になってきても気温が下がらないという日も出てくるかと思います、ね、ぜひちょっと体調管理気をつけていただきたいのと、まあ、エアコンとかね、扇風機なんかもうまいこと活用していただけたらいいんじゃないかと思います。まあ僕ですら、まあ、今年30になる僕ですらもうなんか10年前はとか僕が小学生の頃はと言いたくなるような、うん、5月にクーラーエアコンのスイッチ入れたことなんてあったかなという感じだったんですけどね、うん、もうちょっとなんかクーラーつけるのはこれぐらいの時期からとかこれぐらいの時期までは、クーラーはつけずに我慢しようっていうのがもう通用しなくなってきてる時代ですからね、ぜひぜひ、まあ、体調が一番ですので何より気をつけていただければと思います。今日も暑い中ではございますが、ぜひね、過ごしやすい環境を作っていただきまして、まあ、暑いなと思う方無理せずエアコンやクーラーなんかもつけていただきながら、ぜひ最後まで今日も放送楽しんでいただけたらと思います。今日の1曲目アイナジェンドポピュラー。

スプラッシュミックス京都月曜日お送りしておりますアイナジエンドポピュランお聞きいただきました。この時間宮高速の京都散歩のコーナー、毎週私おすすめの京都スポットやイベント情報などをご紹介しておりますが、今日はですね、実は今週5月22日金曜日がですね、このラジオミックス京都の開局記念日でございまして、22日金曜日を迎えて丸10年ということになります。本当に皆様いつもお聞きいただきましてありがとうございます。で、私もですね、この10年前の5月の22日、開局日からですね、このラジオミックス京都に携わらせていただきまして、10年が、はい、経ちました。19歳だった私は29歳になりまして、京都の街にもいろんな変化があり、まあ世界的に言うとこの間にコロナ禍があったりしましてね、本当にコロナ前後なんていう言葉があるように、まあ、この放送の中でも、地域の方ですね、ゲストの方に、まあ、リモートでつなぐなんていう放送がこのコロナを機に、まあ、一般的になったりですね、まあ、あとは地域のイベントが一回すべて中止になったりと、本当にさまざまなことがあったなという感じですが、まあ、せっかくね1年に1度の開局記念日の、まあ、週でもありますんで、ぜひぜひちょっと、まあ、しかも10年という節目ですので、まあ、ラジオミックス京都と歩んできた10年についてね、改めてちょっとお話できたらなと思っているんですが、まあ、あの2015年から僕は京都に来まして、京都での生活が始まりました。まあ、それまではあの出身が名古屋でしてね、ずっと名古屋で18年間暮らしていて、大学進学とともに京都に来まして、で大学2回生の時からこのラジオミックス京都の放送にずっと携わらせていただくようになりました。で、まあ、ある意味地元じゃないので、まあ、なかなかね、で大学生として京都来ると言っても、まあ、言ったら大学と、まあ、なんかサークルの活動してる場所と、あとまあバイトと下宿先のもう決まった場所をこうずっとまあ動き回るというか、でそれぞれの場所でこう友達作ってワイワイという感じで、楽しんでいる大学生でございましたけど、まあ、そうなるとね、まあ、なかなかこう京都のまあ、暮らしを実感するというよりかは、まあ、大学生活をまあ京都で過ごしてるなというような印象が僕は結構強かったんですよね。まあ、正直そのどこの大学に行こうがみたいな、名古屋だったとしても、まあ、東京だったとしても大阪だったとしても、こういう暮らしになるんだろうなっていう、暮らしを最初の1年間はしてたんですけども、まあ、やっぱこのラジオミックス京都に携わらせていただいたことで、まあ、そこにこう一つこう地域と関わるみたいなこうスパイスが加わったというような感じが僕はしてまして、まあ、4年間の大学生活の中、まあ、その大学という括りの中で言ったら、そういう地域に出るとか、地域の方々とこうお話しするっていう機会ってもう自分からまあ、取りに行かないとね、まあ、なかなかそういう機会ってないと思いますし、まあ、大学の中にいるのはやっぱ年も近いで、学部とかが、ね、同じだとやっぱ勉強してることも同じようなことになってくるので、まあ、考え方とか、ね、そういったものが割とこう近い、そういう心地よさがある人たちっていうのが、まあ、大学の中にいるとたくさんその人たちが友達としてどんどんできていくわけですけど、まあ、そういう大学生活の中で大学の校内でこうできる刺激とかつながりっていうところの、まあ、もう一つそういうところではなかなかこう

見に行くことができないというか、もうかなり自発的に、考えて見に行かないと見れないような世界とか人とかですね、場所に、たくさん出会わせていただいたのがこのラジオミックス京都での10年間だったなという感じがしております。本当に地域のイベントにもたくさん行かせていただいて

あの7月ぐらいからいろんな学区の小学校で、校庭使ってお祭りされてますけど、まあ、その熱量というかね、ものすごいなと、もう本当に思っていて、地域の方がもうたくさん来られますし、で、運営もね、本当地域の方々が主体となって、なんか小学校の皆さんと一緒にこう出店を出されたりですとかね、こうステージを設けて、いろんなこう発表があったりとか、学生さんが出てきたりっていうことで、まあそういった意味で僕の地元でもこう夏祭りみたいなのってありましたけど、まあさらにこう熱気というか地域のつながりというか、そういったものを、まあ、京都のこう地域のお祭りにいろいろ参加させていただいて感じたところではありますね。あ、なんか僕はね、こうなかなか地元ではないので、そういった意味ではこうちょっと不瞰視をしてというか、見ておりましたけど、まあ、第二のこうふるさとができたというか、勝手ながらでございますけど、なんか温かくどこに行っても迎えていただいて、何かこう母校ではないんだけども、なんかこう不思議と懐かしくなるような、もう名古屋の自分が本当に行ってた、学校の思い出ともこうなんかリンクをさせながら、こうじんわりこう自分の小学生だった頃の記憶とかが思い出されてきて、うん、改めていいなというか、うん、まあなんかね、こういろんな難しいこととかもいろいろ考えさせられる時代ではありますけど、こうもう少しシンプルじゃないですか、地域のこうお祭りで、まあ、地域の人が集まるっていう、なんかそのシンプルなこう楽しさとか面白さとか、そういったものがすごくいいなと思いながら、ラジオを通じてこういうお祭りなんかイベントにも参加もさせていただきましたし、まあ、本当にこのラジオを通じて、まあ、僕一人だったら見えなかった景色もたくさん見させていただいたかなと思います。取材なんかでもいろんな場所にも行かせていただきました。地域のイベントという話をしましたけど、もう一つ、僕個人的にこうラジオを通じてというところで言うと、まあ、バスケットボールなんですよね。まあ、京都ハンナリーズの話題を、毎週この放送の中でもお届けをしておりますけれども、まあ、このバスケをね初めて見に行ったのも、ラジオの番組で一回取り上げてみようかということで、誘っていただいて見に行ったのが始まりでして、まあ、僕結構スポーツ何でもちっちゃい頃から好きで、野球を筆頭に、まあ、サッカーも陸上もいろんなものも見てきて、もう朝から晩まで土日になると、家のテレビでずっとスポーツを見てるっていう、朝起きたら、ニュースのスポーツコーナーを見て、で昼になったら野球が始まるんで、でその裏でこうゴルフがやってたりとかするんですよね。でシーズンだとなんか陸上がやってたりとか、並行してこうサッカーとかがやってて、で晩になるとまたナイターの野球があるんですよね。でその合間の夕方では大相撲があって、でその野球見終わったらちょうどスポーツニュースがまた始まるんでっていう感じで、もうずっとスポーツを見てきた、感じなので、まあ割とどのスポーツでも平均的になんか人並みに知識があるというか、こう楽しめるっていうのが僕の、一つ強みだと思ってたんですけど、バスケットボールだけはね、こうなんか苦手意識がありまして、あの小学校の時とか体育の授業で必ずやりますけど、僕ちょっと身長が低かったので、もう全然シュートも決まらないし、で野球をやってたので、あのボールを扱う感覚が全然違うんですよね。野球のボールともう大きさも違いますし、あれがもうとにかく慣れないっていうところもありましたし、もうなんかすぐ突き指もするし、でなんかバスケってこうね、もちろんバスケ部の子がこう上手いじゃないですか。でどうしてもこう1対1のプレーでも全然ボール奪えなくて、バンバンゴール決められたりとか、なんかセンスある子いますよね。バスケ部とかじゃなくてもなんかこうできちゃうっていう子がいたりして、もう全然僕はバスケをやるセンスがなかったので、でなんとなくのなんかね、ちょっとこうバスケ部の子たちのチャラチャラした感じもですね、ちょっとあんまり得意じゃなくて、僕の格好でですよ、僕の場合ですけども、そういうちょっとなんとなくの苦手意識があって、ずっとバスケは不思議と見ずに、過ごしてきたんですけども、まあ、このラジオを通じて一回京都にあのハンナリーズっていうチームがあるから見に行きましょうって言っていただいて、西京極の体育館にもう何

年前ですかね、もうコロナ前になるのでもう、6年ぐらい、もう5年6年前だと思いますけども、初めてバスケの試合を見に行って、もうそこでのこのアリーナの空気感とか、こうみんなで応援する感じとか、まあやっぱプロなんでね、まあ当然すごいプレーがいっぱい出るんですよね。ノールックパスも出るし、こうダンクシュートも出るし、スリーポイントとんでもない距離から決めたりっていう、そういうのにこう魅了されて、いつの間にかこうバスケのファンになっていって、ハンダリズのファンになっていって、もう今ではもうなんかファンクラブにも入り、試合 もう見に行きっていう感じで、もうどっぷり使ってしまったんですけども、まあそういった意味でですね、こう京都の魅力の一つだと思うんですよね、バスケットボールっていうのも。そういうのも、なんか4年間の学生生活の中だけだったら、もしかしたら今でもバスケットボールを見に行く機会はなかったかもしれないなと思うし、なんか地域でやってるお祭りとかそういうところに目が向いてたかなと思うと、なかなかそうではなかったのかなというふうに思うと、本当にいろんなたくさんの素敵な人や物、場所に出会えたなという気がしています。毎週のこの放送のためにこうなんかやっぱ京都で面白いことないかなとか、街を歩いていても面白い店を探すようになりましたし、なんか駅に行くと、いろんなこうチラシとかフリーペーパーも見るようになりましたし、なんかそういった意味でこう街を面白く見る感覚というかね、どんな面白いものが書かれてるかなみたいな見方をするようになったのはこの放送を通じてではないかなと思いますし、もちろんその面白いものをこう探した時にこうどんどん出てくるっていうのが、京都のこの街の魅力でもあると思いますし、まだまだたくさん、もう全然ですよ、もう京都、ね、長く暮らしてらっしゃる方でもまだまだ私のわからない京都がたくさんあると皆さんおっしゃいますんで、もう僕なんかまだ10年ぐらいですから、もう京都の人というのも恥ずかしい限りなんでございますけれども、まだまだ僕なりの視点で、京都の面白いところや場所ご紹介していきたいなと思いますし、放送を聞いた皆さんが、あそんな場所があったんだとか、そんな面白いイベントがあるんだと思っていただけるような、またそんな放送を続けていけたらなと思っておりますので、引き続き、11年目になりますね、ラジオミックス京都としては、11年目のスタートが5月の22日からまた始まりますけれども、ぜひまた楽しんでいただければなというふうに思います。まあ、そういった意味で、皆さんに本当に感謝を伝える1週間だと思いますのでね、はい、10年間の歩みなんか僕もちょっとね、いろいろ振り返ってみると本当にたくさんのことがあったなと思っておりますが、まあ、そんな感謝の気持ちとともにまた11年目、ちょっと気が早いですけれども、11年目のスタートということにもなります。本当にまずはですね、10年間皆様本当にたくさん聞いていただいてありがとうございます。僕も本当にいろんなものに出会わせていただくことができました。そして、11年目のスタートとなりますラジオミックス京都、引き続きまたどうぞよろしくお願いいたします。夜行坂の京都散歩のコーナー、今週は5月の22日金曜日がですね、このラジオミックス京都、10周年を迎える開局記念日ということで、僕も10年間、放送を携わらせていただいております。そんな歩みお話しさせていただきました。ザ・イエローモンキー、バラ色の日々。

この時間、京都スポーツナビです。京都のスポーツにまつわる情報をまとめてお届けしております。まずはサッカー J1 京都サンガでございます。先日の広島との対戦でした。ホームに迎えてのゲームでしたが、4点を失う悔しいゲーム、0対4という結果で敗戦をしております。京都といえばですね、広島戦、5対0で負けた試合も数年前にありました。あの悔しいゲームもね、本当にたくさんあった中で、昨年はその悔しさを、バネにと言いましょうか、広島戦では連勝を飾っていたということなんですが、広島相手に残

残念ながら久しぶりの、まあ、敗戦ということになりました。京都サンガ、まあ、パープルですね、紫色ですけれども、広島も、紫を基調としたユニフォームを着ておりまして、まあ、サッカーファンの間ではこの、まあ、紫対決ということで毎度注目される。で試合としても、まあ、結構ね、劇的な試合になったり、まあ、得点が多くなる試合が、まあ、この京都と広島のゲームでは多いということで、まあ、注目をされているんですが、今回は0対4での敗戦ということになりました。そして京都サンガにとってはですね、大変大きなニュースが入ってきております。現在監督を務めております張喜寿監督が、今シーズン限りこの J1 の特別大会ですね、これが終了したところで、まあ、監督を退任されるということが発表されました。張喜寿監督、 J1 の中では6年目チームを率いて6年目ということになりまして、まあ、京都サンガの監督の中では最もこの監督の期間が長いということにもなりました。2021年に監督に就任をされました張喜寿監督、まあ、当時のサンガは J2 にいたんですけれども、まあ、そこからわずか監督就任から2年でJ1 に昇格をしました。12年ぶりの J1 昇格だったということです。まあ、張喜寿監督、まあ、以前にも湘南ベルマーレをはじめとしてですね、プロアマ問わず様々な、チームで監督をされてきたんですけれども、張喜寿監督のスタイルというと、本当みんながですねアグレッシブに動き回る、みんなでボールを追いかけるというサッカーが、これ特徴のスタイル、アグレッシブなスタイルが特徴のサッカーをされるんですけれども、2021年からその張喜寿スタイル、アグレッシブなスタイルをチームに浸透させて、12年ぶりに J1 昇格を果たしました。昨シーズンは J1 3位、これがクラブ史上最高順位だったということで、今シーズンは特別大会が、春からありましたけれども、実は、当初はですねこの今年の2月から始まった特別シーズン、さらに、この秋から始まる、リーグ戦、ここもですね、まあ、張喜寿監督が指揮を取るということで発表されていたんですけれども、退任ということになりました。張喜寿監督、なのでこの広島戦の試合の後というのはですね、まあ、監督が退任を発表されてから初めての試合ということだったんですけれども、まあ、選手に申し訳ないということで、まあ、なかなか異例の謝罪の言葉も、出てこられたということになっています。今日の試合を見ると、来年このチームにいない人と一緒に仕事をすることの難しさを選手も感じながらだったので、今までにない状態になっているなと感じているという中でしたが、ファイティングスピリットを持ってサンガの未来のために、その一瞬を輝かせるために取り組みたいというコメントをされています。今シーズンで退任をされるということにはなりますけれども、今年のとりあえずこの特別大会の間は張喜寿監督が京都サンガの監督であることに間違いはありませんので、最後までチームを率いていただきたいなというふうに思いますし、あの SNS なんかでも様々な声が出ておりますが、皆さんね本当に共通されていたのは、間違いなくこの京都サンガというチームを、強いチームに、あるいは優勝を目指すチームに変えてくださったのは、張喜寿監督で間違いないというお話でした。2021年の就任というふうなことでお話をさせていただきましたけれども、まあ、京都サンガとしてはですね、1996年から J1 に参入をしています。でずっとですね2桁順位が続いていました。16位15位、そのあたりをね転々として J2 に降格をするということもありました。で J1 に上がってきても1年2年足らずでまた J2 に落ちてしまうということが繰り返されていまして、エレベータークラブなんていう風にサッカーファンの間では言われておりますけれども、まあ、J1 と J2 の間を行き来するという状態が続いていて、先ほどもご紹介したように2010年に J1 で17位になりまして、降格をすると2011年からずっと、参加は J2 にいました。2021年まで、

楽の間これ J2 で戦うということになるんですね。いや本当にこのファンの皆さんにとっても選手の方々にとっても苦しい時期が続いたんですけれども、2021年長期で監督就任、早速就任1年目で J2 で2位に入りまして、翌年22年から J1 に昇格、昨年 J1 クラブ最高順位の3位ということで、まあ、ずっと J2 にいたサンガを1年でこの J1 によみがえらせて、そして、まあ、着実に順位を上げていったという中でのこの退任報道ということでした。本当にいろんな声がありますけれどもね、まだまだ試合残っております。残すところあとわずかではありますが、長久慈監督のラストダンスに我々も注目をしていきたいなと思います。そしてバスケットボール京都ハンナリーズでございますが、バスケットボールはいよいよですね、 B リーグのチャンピオンシップがファイナルを迎えるということになります。まあ、B リーグは1年間ね、西地区東地区に分かれまして戦っていきます。で、上位8チームがチャンピオンシップという、トーナメント戦に進出をしまして、上位8チームでですね、最後こう優勝を決めるという戦いが待っているんですが、その B リーグチャンピオンシップのファイナルの対戦カードが決まりました。今年は西地区同士の対決ということで、西地区優勝を果たした長崎ベルカと西地区3位で、チャンピオンシップに進出をしていた琉球ゴールデンキングスの、チャンピオンシップ決勝戦の組み合わせということになりました。両者ともにね、今年の西地区では非常に強さを見せてくれたわけですけれども、チームの成り立ちというところで言うとね、今年強かったというところでは一緒なんですけれども、長崎ベルカというチームは2020年に実は創設されたばかりのチームなんですね。で2020年に作られて B1、B2、B3 とカテゴリー3つありますが、当然一番下のカテゴリー B3 から、スタートをすることになります。で、長崎ベルカは B3 を1年で勝ち上がり、そして、B2 を1年で勝ち上がり、わずか創設から3年で、B1 までやってきたというチームになっています。で B1 に来てですね、あの過去2年間は、いいところがありつつもこう上位進出まであと一歩というようなところで、2年間を終えていたんですけども、今年その攻撃力が大爆発、新加入の外国籍選手に加えて、これまでねずっといた日本人選手ともうまく噛み合いまして、西地区を見事優勝、そこからチャンピオンシップも、その勢いのままに勝ち上がって決勝までやってきたというチームなんですね。一方対戦相手となる琉球ゴールデンキングス、今年は西地区の3位になったチームなんですが、こちらはもう B リーグ創設当初からの超強豪チームでございます。 B1 の西地区を10年で7回優勝しているという絶対王者、そしてなんといっても B リーグのこのチャンピオンシップファイナルに5年連続で駒を進めているというそういうチームになっております。なので琉球ブースターの皆さんは5年連続チャンピオンシップファイナルを、琉球ゴールデンキングスというチームと共に迎えているということですから、まあこれがどれだけすごいことか、野球で言ったら日本シリーズに5年連続で出てるようなもんですから、他のスポーツに例えてもこれがどれだけすごいことかというのをお分かりいただけるかと思いますが、ただ5年目のね、チャンピオンシップファイナルなんですけれども、実は過去4年連続出ている中で3回はね準優勝なんです。はい、2021-22シーズンは、宇都宮ブレックスに敗れて準優勝、翌年はですね千葉ジェッツを倒して優勝、これがですね琉球ゴールデンキングスにとっては初めてのファイナル、優勝というですね B リーグチャンピオンになった瞬間でした。23-24シーズンは広島、この年の広島はね、実はレギュラーシーズンでは優勝ができなかったんです。でレギュラーシーズンで優勝してたのは同じ西地区の琉球で、広島は西地区の中では琉球に、まあ、敗れていた中で、やってきた決勝だったんですけども、この年の広島はね
とんでもなく勢いがありました。最後下克上を果たして優

勝ならず。そして昨年は宇都宮ブレックスとまた3年ぶりの対決があって、これ残念ながら敗れてしまって今年ということになります。で、去年のねチャンピオンシップ本当に死闘でした。宇都宮と琉球のゲーム、とんでもなくものすごいゲームだったんです。今年もそれに並ぶ、いやそれを超えてくれるような死闘をちょっと期待したいなというふうに思います。毎年本当にたくさんのドラマが生まれるチャンピオンシップですので、まあ見逃せませんね。もう本当にもう僕ももうあの毎年、まあ、チャンピオンシップというとね、もう最後2チームしか出れないんです。はい、あのもう20チーム以上ある B1 のクラブの中で最後はもう2チームしか出られない、そういう戦いなんですけれども、もうなんていうんでしょうかね、どのチームを応援してるとかも関係なしに、とんでもなく見応えがあって、とんでもなく面白いゲームが繰り広げられているのがこのチャンピオンシップということになります。あの最後残すところ最大でもあと3試合ですので、あの選手たちも本当体力の限界まで戦ってくれると思います。5月の23日今週土曜日から始まるチャンピオンシップ、土曜日日曜日と2試合まず予定されていまして、決着つかない場合26日火曜日のゲームがファイナル最終戦となります。ぜひお楽しみください。ここまで京都スポーツナビ、京都のスポーツにまつわる情報をまとめてお届けいたしました。

スプラッシュミックス京都月曜日お送りしておりますバウンディ怪獣の花唄をお聴きいただきました。この時間は宮古作の表現者に学べのコーナー、毎週私おすすめの一冊ご紹介しております。今週はですね、コーヒーハンターの異名を持ちまして世界中のコーヒー農園の農園開発などに携わっております川島義明さんの一冊、コーヒーで読み解く SDGs でございます。SDGs という言葉、かなり一般的になりましたけれども皆様ご存知でしょうか。 SDGs、頭文字を取りましたサスティナブルディベロップメントゴールズということで、持続可能な開発目標ということで、日本

語では訳されることが多いんですが、2015年にこれ国連総会で決議をされたもので、まあ全世界で、取り組んでいくものということになってまして、まあ、持続可能な開発目標、まあ、全世界が取り組むこれ開発の目標ということです。まあ、これまではですね、まあ、本当この資本主義経済の中で、まあ、先進国がガーッと経済成長してきました。でそれを追いかけるように、途上国もこう経済成長して、その一方で、まあ、環境破壊だったり貧富の格差が進んできたというところでですね、まあ、様々な意味で環境面からも、人が生きていくという中でも、これからはですね、こう持続ができる、そういう目標をみんなで立ててやっていこうじゃないかという、この地球という星をですね、みんなで、続いていく、長く続いていくものにしていくための、まあ、大きな行動指針を作りましょうということで定められたのがこれ SDGs ということで、まあ、17の大きな、ね、目標が掲げられています、まあ、経済社会環境ということで、まあ、海の豊かさを守ろうとか緑を守ろうとかですね、まあ、貧困をなくそうとかですね、まあ、そういった中で、まあ、いろんなことが謳われているんですけれども、このSDGs の概念というものがですね、私たちが普段飲んでいるこのコーヒー生産にも、まあ、ものすごく密に関わっているというお話なんですよね。で、まあ、コーヒーというものはもうその名の通り、まあ、農作物でもありますので、世界中の方々がこう今も飲んでらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんが、そのあなたが飲んでるコーヒーというものは世界中のまあどこかで作られたものがたくさんの人の手を介して今この日本にやってきて、そして食卓に並んでいるというわけなんでございますけれども、もちろんそのコーヒーの生産という過程の中では環境というものが非常に大事になってきます。気候変動がありますとコーヒーっていうのはなかなか栽培が難しくなってきますし、生産地で加工をする際にはですね、お水が必要になりますので、きれいな水があるというところも一つコーヒー、美味しいコーヒーを作る、ためのポイントということにもなります。でその、コーヒーをですね、生産まず作られてですね、それを加工する過程では働き手の皆さんがいますので、もちろんそういう方々に正当な対価が支払われるということもとても大事になってきますし、あるいはジェンダーの壁を越えてね、まあ、男性も女性も、自分らしく働ける環境というものを作るというのも、まあ、非常に大事になってきますし、まあ、そういった環境のもとに人の手を使って作られたコーヒーがさあ我々のもとにやってきたとなりましたら、まあ、今度はね、経済的な面というものが注目されるわけです。この日本で売るときにも売価設定がされるわけですし、それからこうコーヒーを我々が消費をしていく中で、ゴミなんかもたくさん出ます。コーヒーの柄とかも出る中で、まあ、こういった使ったものをですね、どう扱っていくかという責任も問われていくわけなんですよね。もちろんコーヒーショップで働く方々がいらっしゃったりということで、まあこの日本国内の中でもコーヒーを通じて、雇用が生まれたり、こうお金が循環をしたりということもあるわけで、もう本当にこのコーヒーという一つの商材からぐるっと世界が回っているわけです。で農園がたくさんある国の中では、もう本当コーヒーが一つの稼ぎ頭、国の稼ぎ頭になって、まあ、町づくりとか国づくりにまで影響を及ぼしているというケースも珍しくはありません。そういった中で、まあ農園に足を運んでいる川島さんならではの事例紹介であったりですとか、まあ今後のコーヒーの展望というものをですね、まあ、横断的に書いてくださる一冊になっております。コーヒーの味云々というよりかはですね、本当にそのコーヒーの生産の背景裏側、生産国の事情、消費国の事情みたいなものをまるっとこの SDGs に絡めながら分かりやすくまとめてくれている一冊になっておりますので、まあ、コーヒーという飲み物がいかに世界とつながり、社会問題、社会課題とつながっているかというところを感じていただけるんじゃないかと思います。この編を読んでいただくと、またいつもの一杯が美味しくなるんではないかなと思います。川島義明さんの一冊、コーヒーで読み解く SDGs、 今週ご紹介いたしました。

スプラッシュミックス京都月曜日お送りしております。ここで消防からのお知らせです。今週はリチウムイオン電池火災についてということでございます。まあ、最近ですねニュースにもなっておりますリチウムイオン電池からの火災、まあ、特にモバイルバッテリーがこう電車の中や飛行機の中で発火をするというケースがよくニュースになっておりますが、改めてリチウムイオン電池というものなんですが、一般的に普及しているまあ乾電池などの他の電池と比べて容量が多い、まあ、高容量そして出力が高い、高出力そして軽い、軽量、まあ、こういった特徴がありまして、小型で大量の電力を必要とする製品に使われています。携帯電話の充電器、モバイルバッテリーですね、それからスマートフォン自体にも入ってます。タブレット、ノートパソコン、あるいはアイコスなどの電子タバコにも使われているんですね。でこのリチウムイオン電池が、火災を起こすとですね、もういきなりスマートフォンやモバイルバッテリーからこうバッとこう火が出るということになります。ただこれいきなりこう出るというわけではなくて、さまざまな原因が言われております。製品の不具合であったりとか、外部からの圧力、充電中に夜充電をしていてね、こう布団などの寝具がかさばって熱がこもる、あるいは経年劣化、まあ、こういったさまざまな要素で出火をするケースがあります。リチウムイオン電池の火災を防ぐために、充電器やバッテリーは付属されていたもの、メーカー指定のものを使用するようにしましょう。膨張やイオン異臭がするなどの異常が生じたものを使うのはやめましょう。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談をしましょう。リチウムイオン電池はですね、そして、これ適切に廃棄をすることも大事になります。クリーンセンターやゴミ収集車においてもこれ火災が発生をしているということですのでね、北消防署や上郷消防署といった各消防署でもリチウムイオン電池回収をしているということでございます。ぜひこういったサービスもご活用ください。消防からのお知らせでした。

プラシミックス京都月曜日お別れのお時間です。ビッシュ武道館もしくは玉ねぎお聞きながらのお別れでございます。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。この後夜10時から土曜日夕方5時からも再放送がありますので、こちらも合わせてお楽しみください。今日は放送でもご紹介いたしました、今週金曜日5月の22日でラジオミックス京都は開局から10年、丸10年11年目のスタートを切るという開局記念日になっております。まあ、これからもたくさんの地域情報やですね、京都の面白いものをお届けできればと思っておりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。また来週。

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。

0: 下鉄烏丸線北大路駅真上
1: イオンモール北大路。
2: この番組はイオンモール北大路の協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区、そんな住みやすい北区の町はもともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し、守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は地域力推進室校長担当、電話京都 075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ

0: 皆さんこんばんは。京都産業大学外国語学部メディアコミュニケーション専攻4回生の服部のぞみです。
1: 同じく京都産業大学外国語学部メディアコミュニケーション専攻4回生の宇都宮優香です。
0: メディアコミュニケーション専攻とはジャーナリズム、オーディオ制作、映像編集の3つを専門的に学ぶ専攻です。そして今皆さんに聞いていただいているこのスターラボとはオンエアラジオ制作という授業の一環で作ったラジオ番組です。
1: 今回は3つのコーナーをお送りします。個性あふれる3つの作品をぜひ最後までお楽しみください。
0: 1つ目のコーナーはヘルプミーです。このコーナーでは様々なパターンのいじめが表現されているものになります。実際にこの作品を聞いて自分の考えやいじめに対する思いを考えてみてください。それではどうぞ。
2: これはクラスで起こった言葉の暴力です。
3: うわ、くっさ、絶対あいつ風呂入ってねえだろ
4: こいつの机もくせえから触りたくねえ
3: 毎日毎日うぜんだよ、消えろ
5: いつからこんな羽目になったんだろう、こんな羽目になったんだろう。つらい、つらい、
2: 次に存在価値を見失わせる言葉の暴力。
3: おい、また来たのかよ、いい加減消えろって
4: お前見るだけで目障りなんだって、早く死んでくれ
3: 消えろブース。
5: 普通に学校行きたい、こんなに辛いなら、こんなに辛いならもう消えたい、もう消えたい、死にたい、死にたい。
2: 次に先生にいじめを相談する場面。
6: まあ子供同士の言い合いはよくあることだよ。君も気をしっかり持って強く生きていかないと、社会に出たら困るぞ。
5: なんで助けてくれないの、助けてくれないの。
6: また先生からもあいつらに言っとくからさ、ほら相談にも乗るしさ。
2: 次に一番仲の良かった友人との場面。
7: あんた、あいつと仲良かったのにどうしたん？
0: え、そうだっけ？忘れた。
7: いっと
5: ー誰も助けてくれない。みんないじめに関わりたくないという気持ちや、自分の保身のために

0: 見て見ぬふりする。
1: 自分の保身のために見て見ぬふりをする。
2: いじめに対する人々の身勝手な行動により、どのくらいの人が傷つき命を落としてきたのだろうか。2023年では513人がいじめによって命を落としている。あなたは今人を傷つけていませんか？あなたが発した言葉で傷つけていませんか？
3: くっさ
4: くっさ
5: くっさくっさ
6: バーカ
7: バーカ
6: 金も
8: 金も
9: 金も
10: 消えろ
11: 消えろ
12: 近寄らんといてよ
13: 近寄らんといてよ
14: 死ね
15: 死ね
16: 死ね。
2: 世の中には心ない言葉によって不登校になったり、最悪の場合には死に至らせることがある。これを聞いたあなたはどう行動しますか？
10: いかがでしたか？
17: そうですね、なんか言葉って人とコミュニケーションを取るのにとっても便利な道具だと思うんですけど、使い方によっては刃物のように相手を傷つけることができるなっていうのを感じました。私自身このコーナーで言ってた言葉っていうのは言われた経験ないんですけど、日本だったり世界のどこかにこうやって悩んでる人がいるのかなって思ったのと、こうやって悩んでる人を出さないためにも普段から言葉遣いっていうのを気をつけていきたいなって思いました。
10: そうですね、私も同じように思います、
17: うんうん、
10: 実際にこの作品にいじめる側として参加させていただいたんですけども、
17: はい、
10: その時でさえも躊躇してしまいそうなほど、うん、ここに使われている言葉っていうのはすごい驚異的なもので強いパワーがあるなというふうに感じました、
17: うん、
10: ですが実際にこういったことが相次いでいるのは変わりないことですし、こういったことがゼロになる未来を私たちは望んでます、
17: うん、
10: なので一人一人がしっかりとそうしていこうっていう意思と行動を示していくことが非常に大切だなというふうに思いました。
17: そうですね。それでは2つ目のコーナーに参りましょう。コーナータイトルは一人に決めなきゃダメですかです。この作品は私がアニメやゲームが好きで、その中でも乙女系の作品が好きなので自分で作りたいなと思って挑戦しました。この作品は主人公の女の子が異世界転生して高校生4人と恋に落ちるっていうお話です。それではどうぞ。
10: 第1話。
18: うーわー、やばいやばいやばいやばい、何この激アツ展開、誰か人になんて選べへん。
19: 私はこのお話の主人公凛。毎日朝から大学に通うバイト漬けの限界大学生。私の唯一の楽しみ、それは恋愛学園デイズ、転生したらモテ主人公になった件についてである。
10: これは俗に言われる乙女ゲームというやつで、ゲームのストーリーは主人公の凛が異世界に転生し、学園の中で恋に落ちて高校卒業と同時に気に入った相手と付き合うゲームだ。
18: いやー、それにしてもこのゲームの主人公と名前一緒で親近感湧きまくりなんやけど、何回ストーリーを読み返しても全員にキュンキュンしてしまうし、全員と付き合いたいな。
10: ついに攻略するキャラクターすべての条件をクリアして、残すは卒業式の日。誰を選ぶかで結末が変わってくる。大事な決断は、
18: お風呂上がってからしようっと。

加減。ああ、やばい、眠たくなってきたな。

0: もう朝？大学行く準備しないと。
1: しかし、目が覚めるとそこは？
0: ここどこ？
1: ゲームの世界だった。

0: 第2話。
1: とりあえず制服着たけど、あのゲームの制服ってマジ？これ現実？そんなわけないよな。現実世界の私どうした？もしかしてお風呂の中で眠っちゃったとか？まあまあまあ、一旦現実の世界の私のことは置いといて、ゲームの世界に来たからには青春を謳歌するぞ。あ、てかそういえば今日って卒業式っていう設定なのか。ということは今日4人から告白を受ける予定ってこと？やばいやばいやばいやばい、まだ誰か一人決めれてないって。
2: 4人とはこの学園のトップに立つ S4 である。

0: まず一人目は天城翔太だ。彼は学年トップの成績を誇る優等生であり、生徒会副会長でもある。爽やかな笑顔が印象的で、誰にでも優しい王子様的な存在だ。
1: 君の笑顔を守るためなら、僕はどんな困難だって乗り越えてみせるよ。
0: 二人目は如月司だ。彼はモデルのようなスタイルとクールな顔立ちが周囲の女の子を虜にしている。そしてなんといっても家族経営の有名ホテルチェーンの跡取り息子で、誰に対しても堂々としており、俺様系な感じだ。
2: 俺の名前を呼んでいいのはお前だけなんだよ、忘れるな。
0: 3人目は瀬戸ハルトだ。彼は凛の幼なじみ。いつも元気で笑顔で明るい彼はスポーツ万能でサッカー部のエース。無邪気で子犬のような性格だが、時折真剣な表情を見せるギャップが魅力的なんだと。
3: お前が泣いたら俺がどうにかするって決めてんだよ、昔からずっとな。
0: 最後の4人目は風間陸。彼は部活の可愛い後輩だ。表情がすぐにコロコロ変わるところが女の子の乙女心をくすぶる。何をしてもあざと可愛く、それをもって女の子の扱いがうまいらしい。
4: 先輩、僕も一緒に途中まで帰っちゃダメですか？

女4人からモテまくる主人公どうなってんの？羨ましすぎるんだけど。そういえば卒業式に告白って書いてあったけど、どのタイミングでされるんだろう。

0: と見つけた。りんちゃんこんなとこおったんや。
1: え、何、どうした？
0: 先生呼んでるからこっち来て。
1: あ、わかった、今行く。え、
0: ごめん、嘘、りんちゃんに

0: 吸して心落ち着かせないと。
1: なあ、翔太見やんかった？あいつのことずっと探してんのに見つかんねえの。つーか、なんでお前そんな顔赤くなってんの？
0: そんな赤くなってなんかないもん。
1: ふーん、かわいい。リン、卒業式の後で体育館終わらな。伝えることはあるから。
0: え？かわいいって言った？現実のリンはそんなこと言われ慣れてなくて困るんだけど。待って、体育館裏って言ったよな。え、翔太くんと一緒やん。たまたまやんな。あ、教室戻らんと。
2: お、リン遅かったな。先生まだ来てないからセーフセーフ。
0: よかった。さすがに卒業式の日に欠席つけられたらたまったもんじゃないよ。
2: それはそう。いや、俺たちもう18年の付き合いだってよ。高校まで一緒ってすごいよな。
0: うん、卒業後はお互い別々の大学に進学するもんね。ずっと一緒に学生生活過ごしてきたからちょっと寂しくなるよね。
2: ちょっとってなんだよ。俺は普通に寂しいで。リンと会えなくなるの嫌やし。
0: 何言ってんの、いつでも会えるやん。今日の春と元やで。
2: リン、俺真剣やで。卒業式終わったら体育館裏に来てほしい。じゃ、俺部活の同期に話すことあるから声かけてくるわ。
0: え、ちょ待って、あんな真剣な春と久しぶりに見た。幼なじみっていう関係性に甘えて気づかないふりをしてたの、バレてたんかな。てか春とも体育館裏な。ってことは残りのリクもってこと？
3: 少し時間が経ち、卒業式が始まる30分前、リクがリンのところにやってきた。
4: リン先輩、よかった、間に合わへんかと思った。
0: そんなに焦ってどうしたん？
4: 今日はリン先輩の晴れ舞台やのに会えへんかもって。どうしても先輩の姿を見たくて部活休んで、そしたら寝坊しちゃって。
0: かわいい。部活休むのは良くないけど、来てくれたことはめっちゃ嬉しいよ。ありがとう。
4: うん、かわいいのは凛先輩です。卒業式終わった後に伝えたいことあるんで体育館裏に来てください。凛先輩が来てくれるまで待ってます。じゃあ先体育館入って卒業式が始まるのを待ってますね。
0: はあ、フラグ回収すぎる。体育館裏に4人一気に集まるのカオスすぎやろ。リクはいつも気持ちをまっすぐ伝えてくれて、嘘偽りがないんだよな。はあ、気持ちを固めな。私が心に決めた相手は、
3: 最終話。
0: 卒業式が無事に終わり、私は体育館裏に来ていた。そこにはやはり層のメンバーがいた。

0: リンちゃん、一生かけて幸せにする。好きです。付き合ってください。
1: 俺がずっと一緒にいてやるから、リン、俺を選べよ。
2: たとえ離れ離れになったとしても、俺たちはきっと赤い糸で結ばれてると思うんだ。リン、結婚前提に付き合ってくれ。
3: リン先輩のことが大好きです。まだ僕は高校生でこれから先不安にさせてしまうかもしれへんけど、リン先輩のことを一番に思っています。付き合ってください。
4: 私が選んだ相手は、これから離れ離れになるけど、よろしくお願いします。
2: ありがとう。リンは俺を選んでくれると思ってたよ。
5: リン、早く起きや。遅刻するで。
6: 今朝ってことは、昨日のお風呂から上がって寝て、自分の好きなゲームの夢を見てたということか。死んでなくてよかった。夢の中ではあの人を選んだけど、今日の夜は誰を選ぼうかな。
4: とりあえず遅刻しちゃうから準備準備。ゲームの世界だけじゃなく、現実でもいい人と出会えるといいな。行ってきまーす。
7: 一人に決めなきゃダメですか？でした。脚本、監督、収録、音響制作、宇都宮優香。キャスト、リン、水野リン、天城翔太、倉本優太、如月司、船取人、瀬戸春人、中野寛太、風間陸、島津優和、ナレーション、服部のぞみ、リンの母、カーゲイネイ。以上のメンバーでお送りしました。
8: セーブしたよ。また遊んでね。
9: つづく
7: いかがでしたか？
9: いやー、本当に耳が幸せな気持ちになりました本当にずっとニヤニヤしちゃう内容で、うんうん、幸せな気持ちにさせていただきありがとうございます。
7: こちらこそありがとうございますで、この作品を作るとき、もう作る設定からすごいワクワクしてて、うんうんうん、特に胸キュンセリフがあるんですけど、うんうん、高校生役の子に言ってもらうときに私が収録をしてて、うんうん、もう聞いてるだけで私がキュンキュンしてしまいましたねでこの作品作るのにもう丸3日収録して編集するのに時間かかったんですけど、すごく楽しみながら作ることができました。
10: 3つ目のコーナーはセンキューです。こちらでは曲を聴いていただきたいと思っております。これはですね、私が初めて曲を作りに挑戦させていただいた1曲目になります。ボーカルは AI を使用しておりまして、伴奏をメインに今回は制作させていただきました。すべて自分の手で作ったものなので、ぜひ注目して最後までお聴きください。それではどうぞ。

0: かがでしたか？
1: もう本当に言葉が出ないですね。本当に服部さんが一人で初めて作ったんですか？
0: あ、はい、作りました。
1: すっごいですね。なんか聞いた時に初めは静かな感じで始まるんですけど、うんうん、後半にかけて盛り上がってくる感じがもうすごいなって聞いてて思いました。
0: あ、ありがとうございます。
1: 次2曲目もぜひお願いします。
0: 頑張ります。実際に曲作りしてみて思ったこと、うんっていうのが思ったよりもめちゃめちゃ大変で非常に苦労したっていうことです、
1: うんうん、
0: 一番苦労したのが作りたいリズムが思いついても、うん、その音程を見つけ出したりとか実際に打ち込んでいくことっていうのがめっちゃ難しかったです。でも最終的には自分のやり方を見つけることができて、そしてこうして作品完成させることができてとっても嬉しく思っています。
1: 今回のスターラボはいかがでしたか？
0: はい、今回はですねこうして頑張って制作した作品がこのような素敵な場で披露することができて、うん、本当に嬉しく思っています。
1: そうですね、
0: はい、
1: それではお時間が近づいてきましたので次回のスターラボもお楽しみに。
0: それでは皆さん
2: さようなら。
3: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 室町学区藤木恒夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
2: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区河部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 畑野芳美です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、養成区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、私立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ

0: し&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 紫の学区、石崎勲です。
3: 紫の学区、栗原雅子です。
4: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
5: 市民学区の柴山です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。皆さんよろしくお願いします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西陣学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 体験学原由伸です。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山ひろしです。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
8: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブ

イト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

kiss me. Fresh.

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオ

ス京都を応援してください。ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節・時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月19日火曜午前、堀川通りにおいて速度違反取締り、火曜午後今宮通りにおいて歩行者妨害等違反取締りが行われます。繰り返します。本日5月19日火曜午前、堀川通りにおいて速度違反取締り、火曜午後今宮通りにおいて歩行者妨害等違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として対向車や歩行者に注意してください。そしてバイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方はカーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど交通ルールを守ってください。焦らず無理せず、ゆとりを持った運転や行動で交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社昇山、株式会社スクリーンホールディングス、八坂タクシーは交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Q

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 地区田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局
7: ラジオミックス京都。
8: 高峰学区山口です。
9: 辻井です。
8: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝では、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの要請人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。

0: おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 元町学区横山です。
3: 元町学区佐伯です。
2: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
5: スプラッシュミックス京都、月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都、月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: 皆さんおはようございます。ハッピー期待ちゃん体操の時間です。一日の始まりはハッピー期待ちゃん体操からということで、朝から元気に楽しく体を動かしましょう。まずはハッピー期待ちゃん体操初級編から始めます。
2: 軽く膝の曲げ伸ばしを行いましょう。

0: って桃たたきと手拍子を行います。足踏みをしながら腕を大きく後ろに振りましょう。手ぬぐいを持って肩を大きく後ろに2回回しましょう。次は前に2回回しましょう。足を肩幅に広げ、手ぬぐいを上に上げ、背筋を伸ばしましょう。そのまま右側に体を倒し、今度は左側です。頭の後ろで上下に腕の曲げ伸ばしを行いましょう。腕を前に出し、2回ずつ左右に体をひねります。足を閉じ、右足から前に踏み込みます。左右2回ずつ行いましょう。
1: 次はハッピー鍛えちゃん体操中級編です。

します。腕を下ろして肘をしっかり伸ばし、外回し2回、内回し2回、手のひらを頭の上で合わせて、そのままいただきますのポーズです。手を広げて胸を反らします。手を前に出したままスクワットを4回繰り返します。両手は前に上げたまま最後はキープしま

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 海邦学校一連合会石田芳乃です。
2: 小沢富雄と申します。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 上賀茂学区の石田です。地域と

0: とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto.

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは、小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井芳雄です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
0: You're listening to 87.0 Radio Mix

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。